0: Rubén.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJ Jack igande gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
4: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko 10etan.
3: Shakalaka boom boom boom.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: saioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan
0: Hitak.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabian, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gazteetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu! Gaztean!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua.

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehenengo

time.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate Died.

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte...

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ez ere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri zatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko bineateke?
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda! Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yangling, Storm 2. Yangling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: vida es más sabrosa.
1: Nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
2: Aupa, kaixo zen moduz, goizeko bederatziak, eta mentxe, azteko prez, musikarik onena, jartzeko prez, badakizu bitan saioa hilabete honetan ez duzula izango, baina musika bai, ongi etorri.

Castigo entzun duzu, bere azken diskotik atera duguna Nostalgia diskotik merezi duen lana dudari gabe, eta orain Erresuma Batura goaz. Biral egin den artista eta biral egin den kanta entzutera goaz. Die on this hill. Eta honela hasten da. Entzuzazu bere haotxa, benetan, maite minduko zara eta Siena Espiro, Die on this hill.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Fontaine's DC-ren Favorite entzun duzu eta gogoratu abuztaren amairuan Iruñan arituko dela Fontaine's DC. Eta orain etxean geratuko gara, badakizu ezer den hau, Espalak taldeak epe bat kaleratu du, bi alde izenekoa, eta hau, Txuleria Joder taldeko iratxerekin egindakoa. Eta guk ere burua galdutugu, burua galtzen Espalak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it

Haze diskoa kaleratu duena Olivia Rodrigo hirugarren lana You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love kalean da, 8koak eta 9koak notetan, eta benetan ikaragarria da Olivia Rodrigo.

zalantzan jarri gaituzte Sunlight abestiarekin Magicianek eta Years and Yearsek duela urtetxo batzuk ezagutu genuen, 2014koa da duela 12 urte ezagutu genuen. Eta dantzan jarraituko dugu Disco Lines eta Tinaxeren eskutik dator urrengoa, No Broke Boys, iazko kanta.

0: saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan gaztean.
1: Bagoaz, aurrera Burutik taldearen eskutik dator hau eta asko posten gaituen albistea da Burutik kontzertu pilo bat duela. Gaur bertan Leioan emango dute kontzertua, Leioako jaietan izango dira, ondoren Mungia eta astea zuere. Ba, zapalduko dute Burutik taldea, gogoratu, Ipuinak izeneko diskoarekin ari direla kontzertu bira egiten, eta honek ere Ipuinak du izena Burutik.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Oh, I live.

0: nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
1: Kantazarra ere zerki nahi duzuna Daft Punk eta Julian Casablancas izan Crash abestean entzun duzu, zer moduz, zongi etorri. Goizeko amarrak dira, larun bata ekainaren hogeia dagoeneko, eta mentxe musikarik onena elkarrekin entzuteko. Benina Gris hemen da, li li li.

Ezagutzen zenuten, Chemical Brothersen Go 2015eko kanta da, baina orain viral egin da, batez ere, bueno, ba, film batean entzun daiteken kanta delako, baina TikToken viralizatu egin da, meme bilakatu da, eta estena mitikoa, pelikularen estena mitikoa bestian zuten den estena, ba, askotan viralizatu delako TikToken alakoak gertatzen dira, ez da? Orain musika gehiago ateriren eskutik ateri talde berria da? Deba Goiena, ingurutik datorren taldea, eta hau zoragarria da, garaituen olerkia, ateri.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturte amaierako festa. Dina.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza.

0: Eta azkena San Mamesen izango da, atzo bertan ospatu zen lehendabiziko, orain bigarrena dator, eta ETV bin zuzenean ikusgai, hortxe izango duzu aukera, Zetaken mitoaroa amaitzen ari da, eta hause azkena, eta beste horre kantatuko da, noski, imaginatzen dugu baiet. Maixo Zugarra Mordi eta Erramun Martikorenarekin batera.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek, bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: Ola Salvadorren estainak eman ireki dugu eta bertatik gerorik balego bideoklipa ere ikusgai duzu. Benetan bikaina da, ikustazu. Eta urrengoa, Reputation abestia da, hau viral eginda, Dominic Fike eta Revin Lineik zeinatutako azken kanda.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Dotbot gaztea zerrenda.
1: Bi postuke txira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Egun mundu guztia, izen moduz goizeko amaika puntu puntuan, Oian Bega mikroen alde honetan eta Oizeder Maio ere bai. Bueno, Oian Begaren erdia, esan dugu do gutxi egindan ator gaur egia, esan atzo Trapagaranen diskofesta izan nuen eta lehenik eta behin eskerri beroenak bertaratu zineten guztioi.
4: Ja bueno, está,
3: bai.
4: Ditxa botata.
3: Bai, eta esan goizu beste goza.
4: Agurtzea...
3: Ontxan.
4: Ah, vale.
3: Eskerrak gaur Oizeder hemen oso osorik etorri den, ze sartu nahi zenen estudioan esan nio, jo, Oize, gaur no, pff, nekatuta ze logutxi egin dut, atzo lanetik nator, eta Oizederrek ez nahi, lasai, nik gaur loseko egin dut lagubian da, ze ondo, ze sorte izan dezun. Hala, pues, oin egun zuk.
4: Egunon, egunon mundu guztiari, zer moduz, ongi etorriak, zo gazteara, ongi etorriak gazteara, hemen txegaude, larun batero bezala, goizeko maiketatik arratxaleko ordu bat abitarte, indartxu ni behintzat bai, oian pixkatola erdi-erdi dator.
3: Bai, baina
4: lasai.
3: Zurekin ja gero hartzen du dio.
4: Claro, energia kontagiatuko dizutola. Venga,
3: vale.
4: Gaur larun batera.
3: Baize, katarruak ere kontagiatzen dizkiazu batzutan.
4: Eta alderantziz. Bueno, ez gero hartuko bakian nator, roionian nator.
3: Estudio txikiekia dago, estudio atia bat behar dugu. Katarruak ez kontagiatzeko, seme alaba ditugunok.
4: Bueno, hemen txegaude, gaur kainak eme...
3: Hogei.
4: Ostras. Abetz,
3: ni naiz hemen erdipurdi datorrena.
4: Bueno,
3: txiko,
4: egunkearekin nahaztu egin naiz. Orduan, ja, sartu gara udan edo bihar da, noizta? Ofizialki urtaroan noizta.
3: Ba, gaur da bihar artean.
4: Bueno, ja, esta, San Juanak mentxe daude, eta udare bai, eta listo. Eta pozi gaude, eta tau gaztean... Ba, ospatzuko dugu.
3: Venga.
4: Ospatuko dugu bazarandarekin.
3: Kutxabank Corner zerrendaren bidez.
4: Kutxabank Cornerren eskutik hasiera emango diogu gaurko zerrendari azken postuan. Ba, Jaten Colin Dimsday dugulako, edo eta, bueno, artistikoki ezagutzen dugun bezala, Teddy Swims, Mr. Know It All kantuarekin, azken postuan dugu.
5: Hogeita margarrenean.
4: Ei, ongetorritu, gaztera.

0: Teddy Swims, hor bere berrienarekin azkenengo postuan, bueno, zuk lehen bere izen reala esan duzu, ez? Egundoko susto hartu dut, porque esan duz, nor de Montera, tipo, nola da? Bakizu, berriro?
1: Bai.
0: Atxuleta akazu,
1: Jaten
0: jarrita.
1: Jaten Colin Dimsdale.
0: Hori, bai. Jaten. Jaten.
1: Bai, bueno, ya está.
0: Mr. Jaten.
1: Venga, goizeko maikak eta bor, soberan ezagutzen dugun beste artista baten bilakoa, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, izaneko kantuarekin, Toy Story bosgarren atalari jarri dio soinu banda.
0: Bai, bai.
1: Atzo ikusi nun, gero
0: komentatuko. Pelikula, ikusi ezu.
1: Bai, gero komentatuko du, guazen entzutera kantua.
0: Venga, vale.
2: Ogeita bederatzi gara.

0: Bai, telo suit, bueno, emakume hau etortzen den bakoitzean hemen atea zabaltzen zegu, hola, automatikoki, ia gure irratian, eta beti ondo sartzen den, eta errez entzuten den kantu iatako bat orkesten digu.
1: Eta kantua
0: folia
1: da,
0: Bai, I knew it, I knew you, esan bueno, dako kantua.
1: Bueno, atzo Toy Story bostik usteko aukera izan
0: bai,
1: nuen,
0: ta, ze.
1: Toy Storyko jarraitzaile sutsua naiz. Ia, gehiago espero nuen.

0: Ezazia puntu bat eramango.
1: Eske, a ber, bosgarren zatia baldin badia zeskatu dieza jo kezu ja gidoilariari.
0: Baina nik uste nun pixkan nostalgia puntutik tira egin behartzutela eta gehiago da akzioa pixkat, ez da?
1: Yeah.
0: Ondo dago, baina pertsona jugari daude, eto historik bat ikusi dugunok, batetik jarraitzen dugunok historioa, ba, badakizu, bueno, ba, zakit, beste hainbat pertsonaia jostailu daudela. Eta ez dira pena sagertzen eta pena horrekin geratu nintzen, agian presentzia gehiago izatea.
1: Garrantzitsuenak, horre grua hori jaisten denen eta hor marzianito oia daudenean iru begiekin oiak agertzen dira? Oio dira nire favoritoak.
0: Agertzen dira, baina
1: esakonuke
0: figurazioa moduan.
1: Ez que igual da pizkate evidentea gidoia, zedoa teknologia eta jostaioen aurka bakizorain pantaiak eta ez.
0: Ez da
1: horroi hortan.
0: Ez da horregatik, ez da horregatik. Bueno, hori nire iritzia da.
1: Bueno, vale.
0: Zuek unik ustea poia dalako, eh?
1: Cuidao, oaino izan. Zer dela, zine kritikaria.
0: Ez.
1: Ah, bueno.
0: Txegoere, baino, egia da, bueno, nire iritzia dela, eta pelikulak merezidu ikustea.
1: Venga.
0: Baina, bueno, hori nik igualagien beste zerbait imaginatu. Dut hori da, liburu bat irakurtzen duzun bezala, eta gero, eta pelikula bihurtzen danean esaten duzu, nire beruan beste idea.
1: Bai, eta irratitik haus baten zuten duzunean, eta bera urpegi ikusten duzunean. Beti decepzioa dakazu.
0: Edo ez. Baina, Bruno Marsen bilagoaz.
2: Venga, eta zortzik arrenean.
0: Ai, jaz,

0: Bueno, Bruno Mars, hortzen Jazz Mail kantuarekin buf, azteko jeitxirarik nabarmenetakoa pairatu duzean, 19. postuan zegoen, 28 dira jeitxi da, pentsa, 9 postu, eh? Nire mobilak dakaga kalkuladora, eta orduan, ba, bakite egiten buruz.
1: Venga, The Romantic Discotik aurkeztu digun kantu honekin izan duko Bruno Mars, azken minutu hauetan gaztean, eta goizeko 11 eta 12 direnean Euskal Herrera itzuliko gara. Nero, Max, aldearen txanda delako, eh? 28. posturaino jeitxi da, Bruno Mars, eta postutxo bakar bat bada ere, atzera egin du Neomak taldeak.
2: 27.
1: Galdera ikurra, kantuarekin. Argi ez

0: Bortzen dakazu Neomak, bortzen dakazu beraien galdera ikurrak kantua, eta bueno, gainera askotan entzun arren ere hemen oraindik tinko jarraitzen duena gure zerrendan. Hogeita zazpigarren postuan launeska hauen lan zoragarri hori.
1: Venga, eta Euskal Herrian jarraituko dugu beste estilo batean, Sua taldearen ta, txanda delako. Rockaren bilagoa, Zudaberri honetan martxoa izeneko singela aurkeztu ziguten, eta orain, aztonetan, hemen txekokatu da iru postu galdostean.
2: Hogeita zeigarrenean...

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iru kopaka, 125 deskontuaz 1,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
6: Arriaga antzokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liuratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antzokian. Ez galdu.
2: Zure kanturik gustukoena.
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
2: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
2: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
7: Bueno, izu, 9 minutu besterik ez 11:30 izateko, gaur euri, bueno, pixela tantatxo batzu jauzten dira, baina, bueno, eueldi zoragarria daukagu, bakizu zer, gaur daukat disko festa Donostian.
8: Donostian duzu?
7: Bai, beraz, Donostiar guztiok, gombida, bueno, Donostiar eta inguruko duenok, gombidatu azadete, egundoko parranda egingo dugulako. Amarako festak dira.
8: Ah, amarako festak
7: eta,
8: dira.
7: Eta bi festa batean ospatuko dugu, batetik amarako festa direlako, beraz, amarar guztiei ere bazorionak. Eta bestetik, oporretan gaudela. Jendezko oporretan dago, bueno, gustuta biok ez. Baina, a ber, ikasle gehienak oporretan daude, DBH, batxillergoan ikasten dutenak ja dagoeneko oporretan aspalditik batzuk ere, inkluso lehen hezkuntzakoak ere, danak, bueno, unibertsitateko batzuk ere, batzuk oraindik ere bakigu azterketetan zabiltzatela, baina ja burua, ja desconexion momentuan. Horan, bai ikasle eta bai irakasle, ospakizunetarako dabiltza, eta orduan, liburu guztia pikutara bidaltzeko, azterketa guztia porsako hartzea bidaltzeko, etorri gaur ospatzera ja dena.
8: Venga,
7: da San Juanaren preludio bat.
8: Danok Donostira.
7: Venga, va.
8: Oianekin
7: amarara. Hoi da, venga, apai.
8: Bueno, oianen publicidad de Donosti. Itxoñez, que mikro bakat...
7: Zer da, kasu mikro ekin.
8: Itxoñez? Zu jarretu
7: izaiten. Beti, kasu rolloren bat... A ver, kendo esponja. Mikro daka gaztea jartzen duen esponja. Total gubi...
8: Ya está. Konponduta.
7: Bulta manda zegoen.
8: Bueno, doizeko maikak eta hogeita bi. 6-8-8, 6-0-5-0-5-0 da gure guaitxatzen makia. Kontaiguzu, zeinen zuraste buruko plana, plan ugari daudelako. Badakit Bilboan Donostian, oian egongo da amarako festetan, baino Bilbon ere badakit ospakizun ugari daudela gaur, beraz, kontaiguzu zein den zurea.
7: Jakin edugu, ja udararo egiten dugun bezala, ba gure juerga mapa osatu nahi dugu, gure parranda mapa, ba egigu Trapagaranen festak direla, amaran ere bai, bueno, San Juanak aurki hasiko direla errepillo batean.
8: Soñe, San Pedrok dira, San Pedro.
7: Hori gero, beranduago.
8: Bai, horregatik.
7: Hiru daude, San Juan, San Pedro eta San Martzial danak elkarrekin. Danak.
8: Egingo dugu astero larun batero horrela guk dakiz.
7: Santorala.
8: Entzun, guk dakizkigun festak aipatuko ditugu, eta gero ja osatuko dugu mapa entzulen proposamenekin. Ze askotan,
7: egia da baita ere,
8: eta nik ulertzen dut, guk tira edo egiten dugula, ba, festa handien inguruan hitz egiten dugula.
7: Bueno, de ingurukoak ezagutzen
8: ditugunak. Bueno, edo ezagutzen ditugunak, claro. Baina horregatik eskerrik asko zuei, eta eskerrak, ba, hortza detela esateko, ei, ojo, herri txikiak hemen daude, eta herri txikien festak eta aipatzeko. Orduan,
7: herriak, auzoak, txokoak.
8: Baina, guk ez gara iristen danatara orduan, favorez, eskertzen dugu zuen kolaborazioa.
7: Venga, bidali, zure mezua eta guk jakingo dugu beitu. Esate baterako, entzule batek jakasu egin digu, eta esan du, egunon, gaur Arrasaten Gazte Olimpiada daude. Ia mila gazteri bazkaltzen emateko pres. Ostras, mila gazteri bazkaltzen. Arrasate rugby taldekoak. Animo ekipo, dio, egurre. Venga, egurre, orduan. Claro, beira. Ikasbideako jaia dira. Amarako, abetu. Ikasbideako jaia. Bai, ikasbide, ikasbide elkarteak egiten duelako, bai. Nik amara esan dut, gaizki esan dut. Barkatu, eh? Ikasbide elkartea.
8: Beti hankasartzen, eh?
7: Bueno, es beti, chica. Zuak ez duzen bat auzotan, eotena, izen zematokitan, eotena, izen.
8: Oi, barkatu, chico solicitado.
7: Bueno, babitu, ikasbide, ikasbide elkartea. Argi esango dut, eh?
8: Bueno, kontau, kontau. Gora. Zure aste buruko plana, plan ugari daudelako, proposamen ugari daudelako Euskal Herriko hainbat herritan eta hiritan, así que kontatu, 688-60-50-50 guatxazen bakia duzu hortarako, bitartean aurrera goazoian.
7: Bai, Karlak egin duen bezala, Gasteiztik idatzi dugu, esaten behitu, aspaldiko ez dizut idatzi, baina hemen nago larun batero bezala, Jarri Mesedez ETS-eren kantu berria, dio.
8: Ojo, ojo, igual, gero jartzen dugu.
7: Venga, bai, gero jarriko
8: dugu. Adiegon, Karla. Venga, bitartean errepaso bat egingo dugu eta zerrendara itzuliko gara.
2: Ogitza bederetzi garrenean.
8: Azken aurreko postuan proposamen izatetik Taylor Swiften berriena I knew it, I knew you.
2: Ogitza zortzi garrenean.
8: Tartaz ederra jaso du Bruno Mars ekastonetan, eh? Meretzigarren postutik 28. Garrenera pasadelako I just my kantuarekin.

0: Goizeko maikak eta hogeita sei gure erlojuan, eta gazteako uinetan Harry Styles eta bere azkena. Hemen txeduzu American Girls.
1: Aste honetan hogeita bosgarren postuan...

0: Bueno, ba, hortxe, Harry Styles American Girl izeneko kantuarekin, eta Euskal Herriera gatozudako kantu batekin, oian, bermiotik datorrelako itxe sakara, eta... Ojo, cuidao, osatetan bezala, xef, proposamen izatetik.
1: Hogeita laugarrenean.
0: Kalentura.
1: Orain bero aldia datorrela, ojo, kantu hau, ze aro sartuko zaigu barruraino.

0: Bueno, basan bezala orain beroaldi hori datorrela ez dakit noiz, porque esan dute begundoko bero egingo duela, gaur bentzat ez daukagu alako berorik momentuz, lainoa direlako nagusi. Baina, bueno, vale.
1: Gaur temperatura aldezik. Sí. Ondo gabiltzala,
0: ondo. Proposa
1: egiten du, bueno. Eta ni hola geratzen naiz, eh?
0: Ez da zuzuk, ez du berorik behar.
1: Berua gustatzen zait, baina ez bereziki gehiegi.
0: Ja, bueno, gehiegi ezer muzitzen.
1: Baina ez hartu gorda, venga. Bai, ez jarraitu.
0: Vale, vale. Azerretan zara, eguraldiari buruz hitz egite dugunean.
1: Beti gaude, eguraldiaren inguruan da.
0: Bueno, vale, ba, ez. Motxika, ba, gaur da, ba, festa direlako eta jakin nahi dugulako zer demonter jantzi behar dugun.
1: Okei.
0: Karo, sandaliek egun no ez, horiak, kontua.
1: Euskal Herrian gaude, haman txaketa beti bazpare.
0: Ba, baina sandaliako ez.
1: Bueno, pues...
0: Amiga.
1: Zin porta zai horre.
0: Bueno, jo,
1: Sandaliak, eh?
0: Vale, vale.
1: Venga, haizu, musika da, ben, vale?
0: Ah, vale.
1: Tata, idoia, denso, dana, venga, que te den poco el aire.
2: Hogeita irugarrenean...

0: Que te dé un poco el aire, ba hori, ya está, ordena zan dago, hor da tataketa idoia diotena beraien kantuan, ez eta aste honetan jeitxiera nabarmena izan, zazpi postuko jeitxiera pairatu dute, baina, bueno, oraindik ere orto pogeitik gertu da biltza, beraz ez da gutxi, eh?
1: Ez dago bat ere gaizki. Bueno, aurrera goaz, ez atzerrera goaz, Gracie Abramsen txanda delako Doctor from Hell izeneko diskotik, aurten kaleratutako diskortatik aurkeztu digun kantu honekin, pasaden asteko postu berean topatu dugu.
2: Hogeita bigarrenean.
1: Hogeita bigarren postuan bere hit The Wall kantuarekin dator.

0: Konoze ona kantu hau, eh? Gustatzen zait, nola sartzen den, gustatzen zait ze ahots zoragarria duen Gracie Adamsek Hit the Wall kantuarekin, ba, pasaden asteko postu berean.
1: Hori da, bueno, superestrellaren bilagoaz, soberan ezagutzen dugun kantua.
0: Ba, nik ezagutzen dut, oizte derdu izena, superestrella horre.
1: Beti berdina esaten du.
0: Bai, baina, eske.
1: Bueno, venga, italiaren bilagoaz, eh? Pasaden asteko postu berean, oraindik ere uda honetan entzungo duguna.
2: Ogeita bat garrenean.
3: Me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
5: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Ordu bietatik aurrera, sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu Euskal Herriko zerrendarik arrakastatxuena. Top entzuleek osatutako top zerrenda. Top Gaztea.
7: Amaikak eta 42 minutu izateko segundu batzu baino ez gure irratian eta Euskal Herriko juerga mapa osatzen ari gara uda guztietan egiten dugun bezala. Ja, San Juanak ateioka, San Pedroak gero, San Martzialak, Santoral guztia ja. Eta horrez gain, ba, gaur esan dugu ikasbide elkarteko jaiak direla Amaran, Donostian. Badaki gure Arrasaten gazteen olimpiadak ospatuko dituztela. Eta horrez gain, asteburu honetan Edurnek dio, Gasteizko Judimendi auzoko San Juan jaiak izango direla, beraz, gonbite egiten digu bertara joateko. Eta por cierto, esaten dit hemen, Niko Janen ama ezagutzen dut, nire abetsuko ikastolan egiten zuen lan nirekin, kontxo babitu.
8: Ah, zure ama irakasle izan zen?
7: Irakasle izan zen, jubilautua dago, baina bai.
8: Vale.
7: Ezakit norden edurne hau, baina ba, antzaden nire ama ezagutzen du, behitu zondo. Ze txikia den Euskal Herria.
8: Esango nuke. Bueno, maika berrogeita bi, jarraitu bidaltzen, 6-8-6-0-5-0-5-0 guatxazen bakira. Bueno, nahi duzuna, asteko bidala, asteko kantua, edota, ba, zure asteburuko plana, zure herriko festak direla, aipatu, egin publi, bueno, nahi duzuna, vale?
7: Adibidez, lehen eskatu digu, Gasteizko beste, ez da, Gasteiz dago on fire, azken alian, eskatu digu, ETS-eren kanturik berriena, gero aurrerago jarriko dugu, vale?
8: Bai, venga. Jarriko dugu, Carla, lasai egon,
7: Venga, du kasu egiten dugu.
8: Aurreragoa, zerrendarekin, hori bai, aurretik repaso txiki bat egingo dugu.
6: Hogeita laugarrenean,
8: hemen txeduzu Isa Sakara proposamen izatetik Kalentura kantuarekin.

0: hogeita irugarrenean.
1: Atzera gendu tatata idoiaren arteko elkarlanak, eh? Que te dé un poco el aire.
2: Mesedez ez zaitu, noiz baitit zuliko zaren. Asi gela zaitu,
0: Top Gaztea, hogeita batgarrenean.
1: Aitana topatu dugu pasaden asteko postu berean, superestrella.

0: 15 minutu besterik ez eguerdiko 12ak izateko eta Ariana Granderen bilagoaz. Estudioko 8. album honekin, Petalizeneko honekin, hementxe duzu.
1: Aste honetan, 20. postuan
0: Ariana Grande eta bere Hate Data.

0: I Made You Love Me kantu Ariana Granderen eskutik. Bueno, hau txiki-txikitatik ja hasi zen hemen artista munduan, ez? Zorre telesail baten agertu zen, Broadwayren, aktorea,
1: Disney Child,
0: bueno, pues hori. Momentu zana dabil, eh? Se Disney Child asko gero Disney Broken Toys izaten dira.
1: Ja, yeah. Bueno, goizuko maikak 47 aurrerakoaz eta Euskal Herrira gatoz, Ariana Granden zun ostean. Ai, etxepe dator. Langile baten seme kantuarekin.
2: 19.

0: Bueno, ba, aspaldiko kantu batetik, begira, kontrastea, kanturik berrienaren bila eta udako kantuetako batean bilakatu dena zalantzarik gabe, Elvis Cresporekin batera, datorrelako, emezortzi garrenean, kebedo.
1: La graciosa.

0: Dudarik gabe, Elvis Crespo eta Quevedo elkarrekin egin duten la graciosa proposamen izatetik oian.
1: Bai.
0: Zenean, 18. postura,
1: Zago zer gaizki, Argi zegoen, argi zegoen.
0: Hombre, bai. 11:43 aurrera goaz Euskal Herrira gatoz bueltan, Eider Saezek bakarkak tera duen lan ontatik, hause ekarri dugulako topgazteara sorginkeria.
2: 17.

0: Sorginkeri antzun ostean, Donosti alderagoaz berriz ere, Marte Lasarte laukotaren bilagoa zelako, kristalezko eguna aurkeztu digute eta argi adizte badirudi urte amaitu baino lehen diskoa kalean izango dutela, eh? Kantu honetan Neomaken Eider Villalbarekin batera etorri dira eta tokatzen hementxe dituzu.
1: 16.
0: Kristalezko eguna, Marte Lasarte.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Hogeita bost euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
4: Arriaga antokiak Broadwayko Patti LuPone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liguratuko gaituena. Patti LuPonek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antokian. Ez galdu.
5: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
6: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
5: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
6: Klimaventura, naturan jolasean.
5: Informa zaitez bbkklima.eusen.
7: Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prestago. Larun batada, Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maia. Hey!
8: Bona izue, ba, Oian Bega eta Oizeder Maia gaude mikroanaldo honetan eta bestean zu behar zaitugu gure WhatsApp zenbakian.
9: 688-6-0-5-0-5-0 hortxe gaude, zure mezuak jasotzeko prest, zurasteko biralasteko kantua zein den jakiteko edota zuraste buruko plana herriko festak denetarik zuk nahi duzuna helarazi guk jasoko dugu, bale?
8: Xabik idatzi dugu mezu bat eta kantu bat proposatzen dugu bentu entzun.
10: Kaixo gaztea, amen Xabi arkotxatik. Jarriko mesedes SSS nabesti berria, Saunk, temazo, venga, hasta luego.
8: Aupa, Xabi, temazo.
9: Aupa, gaztea, rollo konzeptu bezala.
8: Bai, bai, bai, gustatzen zain, gaina olako jende, olako energiarekin bialtzen duena, olako audioa bialtzen mazukuk zuzunen jartzen dugu zure kantua bentsasatitxo bat. Gero jarriko dugu, hola nahi nahi zu.
9: Nahi zu, na?
8: Hola nahi nahi zu.
9: Venga, ba.
8: Venga, amendak apreste.
9: Atorra izan dela eta audioa bidali. Aupa, Xabi.
8: SSS, talde hau izan genuen hemen, to gaztean.
9: Ah, zara garri, bai.
8: Eta, bueno, ba, Xabi, esan duen moduan, hau da, beraien berriena. Saunk.

0: Asteko birala top gaztean.
1: Asteko birala top gaztean, ez taldearen zaun kantua Xabik eskatu duelako, eta zuk ere gauza bera egin dezakezu, audio bat bidaltzen baduzu gure WhatsApp zenbakeira.
2: 688-6050-50 WhatsApp zenbakia bertan duzu, eta bagoaz errepaso bat egitera, eta gero zerrendara.
0: Ogei garrenean.
2: Ariana Grande dugu, Hate That I Made You Love Me, kantorekin.

Pasaden asteko proposamena eta udako kantu bat dudarik gabe Quevedo Elvis Crespo elkarrekin, La Graciosa. Pasaden asteko proposamena eta udako kantu bat dudarik gabe Quevedo Elvis Crespo elkarrekin, La Graciosa.

0: Ama bizero laugure erlokuan, eta aurrerako azterrendarekin ekoatorrera iritsi gara Joe Dugulako End of Beginning kantuarekin pasadan asteko postu berean.
1: Aste honetan, 15. postuan...

0: Bueno, bat jo, hori daukazu, amabosgarren postuan, dakitzun bezala, ba, End of Beginning kantuaren arrakasta horrekin, serie batean agertzen delako gainera.
1: Bueno, eta da, hemen txegoaz perlatxonen bila, ze Rosaliak ere orain dik jarraitzen du gure zerrendan kantuanekin, nahiz eta astonetan postutxe bat galdu.
2: Amalaugarrenean...

0: Ai, la perla, hortzen dokazu Rosalianen berriena ere, bueno, oraindik ere iaia mugitu gabeze, pasaden azteko postuarekin alderatuz, postutxo bat bakarrik aldetu da, eh? Amairutik amalaugarrenera. Eta amairuan, babeze koska bat.
1: Bai, diamante baten bilagoaz. Gorka Orbizu dugulako, honek ere atzera egin du postu bakar bat da ere, eta

0: Ai, diamante horrekin gorka urbizuren azkena entzuten, eta bueno, esan genuen, peire manztaldea itzuli dela berriz ere, iragarriz itxusten kontzertu guztietarako sarrera guztiak agortu dira, baina esan zuten, ikusitako arrakastaren ostean, sarrera gehiago edo kontzertu gehiago egingo dituzte.
1: Ospatzekoa da hori, ospatzekoa. Bai? Bueno, hemen txegorka urbizu bakarka, diamantea kantuarekin, eta topamarretik kanpo geratu da astonetan Olivia Dean, The Art of Loving izeneko diskotik aurkeztu digun So Easy izeneko kantonekin.
2: Ama bigarrenean.
1: Zortzigarren postutik ama bigarrenera.

0: Bueno, ba, Olivia din entzun ostean, Jofeta Natalia lakuntza datoz orain, eta bakizu zer esaten duten?
1: Zer?
0: Hau ez da la maitasuna.
1: Esto no es amor izeneko kantuarekin, aztenetan amaikagarren postuan.
2: Amaikagarrenean.

0: eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
5: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Arriaga Antokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liguratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga Antokian. Ez galdu.
7: Zure kanturik gustukoena.
8: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
7: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
8: Zeuk erabaki.
7: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
9: Amar minutu bezarek ez, amabait erdiak izateko. Zer moduz, irratia Orantxe Bertan piztu duzuen guzti ontzat, ba ongi etorriak. Guardian gaudeia, behar badazu Orantxe Bertan esnatu zara, ba altxa persiana eta aurrera. Behar badatzu parranda egin zenuen, gaur ere parranda egiteko asmotan zabiltza, agian ja dagoeneko oporretan zaude. Ala bada, gu hemen parranda mapa bat egiten ari gara, badakigu behitu. Salburuako festak direla, ikas bide festa dela amaran, badakigu zegeiago. Trapagaranen ere bai, zuk ze dakizu, ze dakazu zu. Ze material da karskizu.
10: Nik ez dakar materialik.
9: Ez dakazu materialik.
10: Gaur, pixkat, baxo.
9: Out.
10: Ez, badakit festa batzuk ospatzen direla, baina ez festak berez. Bertzea zu, kontzertuak. Ez dut ez. Mito aroa, San Mamesen.
9: Mariz da festa, atire kontzertu bada.
10: Gero gau txurilla baitare Bilbon, horregatik, ba, festa baino, konkretuki, ez, herriko festak edo ospakizunak.
9: San Juanak atek joka daude, eta San Juanak Euskal Herrian toki askotan eta askotan ospatzen dira.
10: Zergatik uste duzu galdetu dudala, ni irratiaren bit
9: tardes. Ah, o sea.
10: Nundian festako.
9: Ez da galdea retoriko izan da, benetan zuk jakin edu zuen.
10: Claro! 6-8-6-0-5-0-5-0 hortxe gota zure proposamena. Bitartean amabiak eta hogeita bat, hemen txegauden proposamena jasotzen ditugu baita ere, azteko biralak, azteko kantuak. Ala ere, guk beste bi proposamen ditugu eta lehen Gasteiztik Karlak idatzi digu,
9: bai.
10: Esanez, ETS-eren berrien antzun nahi duela. Bueno, ba proposamen moduan dugu, Karla, beraz, hau zuretzat.
9: Kutxa bankornerren eskutik.
10: Kutxa bankornerren eskutik, bi proposamen berri eta lehenangoa, hau xeda.
11: Aste honetako proposamena.
10: ETS La Fumiga talde valentziarrarekin batera egindako, zure orbaina kantua proposamena da Top Gaztean.

0: Bona, ba, horzen daukazu berriena, eta ez dator bakarrik, La Fumiga taldearekin batera dator katalanez abestuz, azken aldian ere egin du de Buos taldearekin alzate baterako, eta orduan, bueno, ba, askotan funtzionatzen duen, ba, uztarketa hori topatu du Inigo Etxezarretak.
1: Bueno, ama bio geita laugure erlozuan, ETS-eren endo sarmientoren berriena proposamen moduan, baina ez da bakarra beste proposamen bat dugu mai gainean.
2: Aste honetako proposamena.
1: Bueno, eta elkarlanean, badakizu mundiala hortxe ospatzen ari dela, futbol, gizonezkoen futbolen mundiala, eta dai-dai kantua Shakirak Burna Boyrekin batera egin du enkantua, Nigeriako Burna Boyrekin batera, proposamena dastenetan.

0: Bakizu zegertatu enkantu honekin, azkar baten esango izut. Estribilloak ez dut dai dai, iko, dale, let's go, dala, izkuntza ezberdinetan animo, ez?
1: Bai. Ta,
0: dai dai, italianoz da.
1: Ah.
0: Inorketzuen espero, Italia mundial honetan ez egotea, ez zan klasifikatu, baina kantu hau egiterakoan, oraindik eliminatoriak ez ziren bukatu, etoran bapizka da ridikuloak ako txartean, dai dai esate italianoz, Italia gizonezkoen selekzioan ez daude, ez daude?
1: Bueno, pues...
0: Eta gaina italian da tragedia izugarria, claro, imaginatu kontua.
1: Ja, ez que
0: ma jarrita, bakit, hori, baina futbol zaleat direnak bakit ez zehari nahi zen esaten.
1: Bai, bai, gutu.
0: Eta kantu bat, honek gogorazten die, eta dute. Claro, ez que da, movida.
1: Bueno, ba, hortxe, gizonezkoen futboleko mundiala ospatzen ari da, eta hortxe duzu Shakirak eta Burna Boyk egin duten dai-dai kantua. Amabi hogeita zortzi bi proposamenak entzun ostean, zerrendara itzuliko gara, beti bezala, topamarrean sartzeko pres gaudelako, baina aurretik errepaso bat egingo dugu.
2: Iko, amalaugarrenean.
1: Amalaugarren postuan, la perla. Ez eta rapatu.
0: Animo, japonesez. Ah.

0: Amarkadarrenean
1: Kofe eta Natale lakuntza, esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
0: Gaztea.
1: Bueno, Bibi Rexaren bilagoaz topa marrean dakoelako, eta badakizu, kantu hau berez, jatorria, 1985 urtean du insomnia, da originala, feildesen eskutik, eta Bibi Rexak moldatu egin du, eta mentxe duzu.
0: Aste honetan, 10. postuan.

0: ze honor da kasuan Bad Religion kantu hori, beitu hemen, guk topatu dugu kantu honen bertsio originala, bueno, topatu dugu, badakigu, ze beraiek esan dute, hartu dutela kantu originalaren zati hori, Insomnia beira, zatia jarriko dut, originala hau da, ez dantzuten?
1: Ai, txutu, bai.
0: Osa, da, exactamente kantu berdina hartu dutela.
1: Claro.
0: Bai, bai, osa, sampleatu dute, hori sampler bat egitea.
1: Zora garri eratu zaila gainera, eh?
0: Fightless, kantu originala.
1: Bai, bai, hemen txedituzu, Fightlessen eta BB Rexaren remixa orain. Bueno, amabi hogeita amabi, eta aurrera goaz, Euskal Herriera gatoz eta gainera, adi, ze asteko igoeraren bilagoaz.
2: Gaztean, asteko igoerarik nabarmenena.
1: Maska, hemen txedugulako geigarren postutik pentsa zuen botoi esker, bederatzigarren posturaino iritsi da.
3: Bederatzigarrenean.
1: Euren azken perlatxonekin, gauero izeneko kantua.

0: Bueno, ba, maskak taldearen berriena gau ero izan da aste honetako igorarik potentena, 20. postutik 9. erainoko jauzi erraldoia egin duelako iparraldeko taldeak.
1: Hortxe duzu asteko igoera, eh? Maska gau ero izeneko kantuarekin 12:35 iritsi gara gure erlojuan. Estiloz pixka taldaratzera goaz, tempo apurtxe bat lasaiago baten bila. Eta hartarako Alex Warren dugu, 4 postu galdostean hemen txekokatu delako.
0: 8.
1: Paper Dream.

0: Quiet Dream, hori da entzuten ari zanena Alice Warren eskutik 8. postuan geratu zegoen kantu honetan, eta ja top 10 erabat murgildurik gabiltza, eh?
1: Venga, pijama partiren bilagoa, zementxe dugulako aimarteta. Naiz eta gainera kantu berria duduki kilikirekin, txorterriko jaiak izeneko kantua kaleratu du dauntan dandana emateko, baina momentuz, top gaztean.
2: Zazpigarrenean.
1: Pijama partiren.

0: Bai, pijama party ai Marzetaren eskutik, zazpigarren postuan geratu zaiguna, ba gure pijamero favorito izango da hemenik aurrera, claro, ya holako kantuekin zezarenik ez. Ba, hau dako kantua izan daiteke, kojo cuidado,
1: eh. Jatorra da gainera, eh. Bueno, venga, pasaden asteko postuari utzi dion beste elkarlan Euskal Elkarlan maten bilagoaz, bengo eta Olaia Intziarte deitzegolako, belurrik gabe kantuarekin.
2: Seigarrenean.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
2: Pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
4: Klimaventuran, Urraibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
3: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
4: Klimaventura, naturan jolasean.
3: Informa zaitez bdkklima.eusen.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
5: Gaur gure WhatsAppa dago zutan.
6: Bai.
5: Ze kantuak eskatu dituzte. Gaurko parranda mapa ere osatzen ari gara pixka jakiteko nonden. Eta horrez gain, betu trafiko roioak ere esaten izkigute hemen. Ze esaten, hau, ekipo, hemen goaz, zeuei entzuten Kadizeko bidean.
6: Ai,
5: oporretan disfrutatzeko. Ai, Kadi, pezkaito rico.
6: Ba, igual zuzi. Igual hain dezu, eh?
5: Entzun. Zu, oen dela gutxi egon zara, bertan.
6: O, ja, bueno, inguruan. Bi aste pasa dira, oia astuta.
5: Almerian, no, egon zigen, no, hortik.
6: Almerian, bai, baina ja pasa inda.
5: Bueno,
6: astuta.
5: Kasu egin mare ni, alaberi luzi egingo lioketa. Ah, kasu egin.
6: A ver, irakurri lehenengo eta
5: gero konpartitu. Baina, gaizkide dago adirazita. Kasu egin mare ni, alabari luzi egingo lioke. Zer nahi du esan horrek? Maren artista jartzeko, zure alaba daukan izena. Maren, kasu egin nori egin behar digo kasu.
6: Oian.
5: Claro.
6: Aurretik, bueno, a ver, entzuten zoa.
5: Bueno, maja, ba, Frank aquí ha sido. Frank, idatzi ondo.
6: Frank, explicatu. Zer nahi duzu esan?
5: Hor edo.
6: Oianek ez du lertu zure kasua, favorez.
5: Hor falta da sustantiboa.
6: Frank, bidali beitu, Frank, gauzak errestearren. Bidali ahots mezua. Eta,
5: adibidez.
6: Ke obeda, obeda.
5: Hor sujeto edo predikado ez dago ondo.
6: Bueno.
5: Egin, kasu egin mareni alabari ilusi egingo lioketa. No, ez dakit, nor da maren? Zure alaba da maren?
6: Ez, maren suposatzen dut artista izango dala.
5: Eta kasu egin da kantua?
6: Alabak nahi dula maren entzun. Nik ala ulertu dut, baina igual gaizki ulertu dut baitare. Ze, karo, Oianek irakurri du jaso du mezua. A ber, favorez, Frank. Jota iguzu, 6-8-8-6-0. 5-0-5-0 guatxatzen makian. Ea zer dioen.
5: Az gaitezen aklaratzen. Marenek ez dauka kanturik kasu egin izen buruarekin. Hortik hasiko gara. Beraz, nik uste dut, maren dala bere alaba.
6: Vale, eta kasu egin alabari.
5: A ber, bai, alaba dala dio.
6: Vale.
5: Ostra, bai, datzi ondo.
6: Eta zer ze abesti nahi du? Maren, ze abesti nahi du?
5: Claro, sujeto eta predikado. A ver, ez da inzaia, Frank.
6: Bueno, chico, pues es que igual...
5: Kaixo maren, dio. ¿Cómo kaixo maren? Ah, kaixo maren, nik esan behar dio, kaixo, hostia.
6: Es Frank. Que igual da guk bialtzeko mezuan maren, ni. O sea, oi, ama, favorez.
5: Oi, ama.
6: Ez da, maren, bueno. Oporretara zoa zure aita, zure,
5: Kadizera.
6: Zure familiarekin.
5: Hala, ondo pasa.
6: Ba, ondo pasa, disfrutatu. Mm. Frank da, ez da,
5: Frank,
6: bai. Aupa Frank, aupa maren, aupa familia guztia, disfrutatu, gozatu, eta bidaion, eta kontu zerrepidean.
5: Gurekin azerretuko da, zaten, eunduko baziloa harin eiz jasatzen.
6: Ez baziloa ez, baino esketzean
5: teatzen. Gutxik asko ez dugu ulertu, ez dugu ulertu jarri duzuna.
6: Ez vale, duzuzuk ulertu. Kalo, guain nahi ez sartutako berian.
5: Irakurri ze?
6: Ez duk irakurri duzuna.
5: Zer horrek irakurri?
6: Pero jazta, jazta, vale. Favorez.
5: Kicho.
6: Utzi familia upakian oporreta da zela.
5: Ba, baina, amargatu diogu oporraldi, bai.
6: Hombre, ez que, bai, gutaz jaztu india.
5: Bueno, total, maren.
6: Urrengo tunela eta geho jaztu india. Jazta.
5: Puxu bat, maren, jazta.
6: Gozatu, gu hemen garraituko dugu, Euskal Herria zaintzen, Venga. Etxea zaintzen, eta gaztea irratia zaintzen. Zerrendarekin aurrera goaz, oian?
5: Venga.
6: Venga, ba aurrera goaz, errepaso txiki batekin.
1: Bederatzi garrenean.
6: Azteko igoera maskak taldearen gau ero. Bederatzi garrenean.

0: Bona da, Maruxa, daukazu hor beraien berrien arekin bosgarren postuan, top bostean ja murgildurik gaude, podium eruntz gerturatzen,
1: bueno, eta podiumean baita ere, sei postu irabazi ostean, Ezpalak eta Txuleriako Der taldeko abeslaria Iratxe Elkarrekin burua galtzen.

0: Hortzen zaude, burua galtzen ezpalak taldearen berriena, igoera potente batekin, ere sei postuko igora izan duelako, eh?
1: Eta gora egin du baitaren lau postu, kasu honetan Tame Impala,
2: hirugarrenean
1: Dracula kantuarekin.

0: Tame Impala hortzen dakazu bere Dracula. Ostras, irugarren postuan honekia lortu du brontzezko domina, bagoaz ba zilarrezkoaren bila.
1: Olivia Rodrigoren bila goaz, kasunetan bere estudioko irugarren albumetik, You Seems Pretty Sad for a Girl So In Love kantut diskotik.
0: Ostras.
1: Bai, bai, bai, drop it kantuarekin hemen txeduzu.
0: Baro on fire zaudezu ere, bai, eh?

0: Bueno, bat drop dead izeneko kantua izan zen basaden astean lehendabiziko postuan egon zena, eta nork eskoratu du lehendabiziko postua, ba, etxeko batek.
1: Maren, gure entzulea bezalaxe, Marenek, sekretu egizeneko kantuarekin, lehendabiziko postua lortu du, zorionak.

0: Bona, ba, sekretuak ez direla kontatzen hori dio Marenek, eta agur sekreturik ez, agur esan behar dugula.
1: Agur esan behar dugu. Datorren astean itzuliko gara, zerrenda berri batekin bitartean, disfrutatu aste buruaz, bizitzaz, jason musu handi bat Oian Vega eta Oizoder Maioren partez. Eta listo, gaurko zamaitu dugu, hori bai, aurretik jarrenki, jakin behar duzuen olagratu den top bosta, Kutxabank korrenzen eskotik.
2: Top bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank korrenzen eskotik.
3: Postu berari eutxi dio, Iruñerritik datorren olatu berriak.
2: Bostgarrenean.
3: Marusak, Nasker eta Zik.

0: sei postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

formidable. Azkenengo aldiz Madrilen abestu zuen Bad Bunnyk, 10 kontzertuko egonaldia egin du Puerto Ricoko artistak bertan, Espainiako hiriburuan, eta gaur Alemanian da Düsseldorfen abestuko duelako, gaur bere kasita eta guzti. David Irarmas fotos biraren baitan aurrera doa, eta gure bai aurrera goaz, ordu bat eta 5 minutu gaztean zaude zure irratxe.

0: nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.
1: Josune Arakistainen bakarkako proiektuaren lehen emaitza lehen kaleratza izan zen hau, Sunday, Sunday.

0: Volve.
1: Badator, bidaren ikasturte amaierako festa.
2: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
1: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
2: Gurean izango dira
1: Flaco Funky,
2: Aitziber Grados,
1: Oiana Barrena,
2: Iker Vicente,
1: Anne Booking,
2: eta Bitxorka.
1: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
2: Historikoa izango da.
1: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7etan hasita,
2: ikasturtea amaierako festa,

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Pin, Pan eta Pun Astiberrik argitaratutako Atolonia egilearen aurrentzako komiki ilustratua da elkarrizketarik gabea. Zatitxu baten, laborategiko sagu baten eta hamster baten abenturak biltzen ditu. Bego Montoriok euskaratua Joker liburu denaren gomendioa da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.

Disko berria kaleratuko du aurten banda bermeotarrak 10. Urte urruna ospatzeko besteak beste eta lehenengo aurrerapena gaztean duzu entzungai. Azkena izan da Etxekalteren berriena.

denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Kalakan taldeak bide berri bati ekin dio Artizar izeneko diskoarekin. Instrumentu eta besti tradizionalak mundu elektronikoaren eragina duten soinu askoz gaurkotuagoekin uztartu ditu. Ekainaren 20an zestoan aurkeztuko dute Udaberri Kulturala programaren barruan. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I knew it.

berstunda bere izena eta gazteako fitxaketa berria da. Nottinghametik dator, 27 urte ditu eta 2022an artista berri honenaren Brit saria eskuratu zuen. Hauxe da bere kurrikuluna eta entzun duzun hauxe bere arrakastarik handiena.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolastea. 5 kirolegun familia osoaren zat. Ekainaren 17-21 adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea, Erandioko udala. Hashtag kirolastea Erandio.

0: gaur saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Harris DJ eta ekoizle eskoziarra bueltan da beste dan bateko dantzagarri honekin. Uztailean BBK Live jaialdiko 20. Edizioan izango da eta Kobeta Mendi irauliko du horrelako hit handiekin. Jaizirekin batera entzun duzu Ordubietako Seinaleako ondoren Satisfy gazean.
1: Zuk musika guztia Leire Arrojeriarekin.
0: Lapurdetik datorkigun proiektu berria da Kode, oroitzapen galduak izeneko aurkezpen txartelarekin goaz orain.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolastea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolastea Erandio.
1: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Zartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Quiero tener un orgasmo. Tengo derecho.
3: Tendrá que hablar con...
4: Fanik eta Tomeko hogei urte daramatzate pozik ezkonduta. Baina Fanik inoiz orgasmorik izan ez duela jakiten duenean, emakumeen plazerra iraultzeko asmakizun bat sortzen du Tomek. Brink eritziren El placer es mío filma zinema aretoetara heldu da.
5: El placer femenino.
6: Odil, ¿podría venir, por favor?
7: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

Pueblo llamado Agurain diskoko birari agur esan zioten iazko udazkenean eta orain sortze prozesuan murgilduta da dupla bikoa. Itxaronaldia luzeegia ez izateko arabarren arrakasta hau entzutera goazea gogoratzen duzuen, ziur letra buruz dakizuela. Kontraesanak gaztean.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko Jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Happy Mima. Ilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

jaiei hasiera eman zieten atzo, Lasturako Orbain izeneko diskoko abestiekin eta gaur gazteatik pasatzeko tartea hartuko dute Galdera Ikurrak abestiarekin Neomak, gaztean entzun gai.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala
2: eta sari banaketa
1: historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an goizeko 7:00 hasita
1: ikasturte amaierako festa. Dina.

0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolaztea Erandio.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

Tarako guonenak saioa astera doa Ibon Fernandez eta Alain Perezekin aste honetako gu saioak eman dituen momentu honenak bilduko dituzte bertan, beraz, agur esatuko momentu eritzi zait, Eiderren azken arrakastarekin sorginkeria Leire Arrojeria naiz, larun bat ona izan, asteburu ona jo.

0: arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larumatetan! Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena! Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin! Oh!

0: onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Eta guk ere dantzan egingo dugu zu artean, guri zua jartzen digute, eta zuarekin ez gara kiskaltzen, lortzen dugu ez zua saiestea, baina bero horrek ba, piztu egiten gaitu. Eta laintxe bertan, piztu egingo gara hurrengo tarte honekin, ze Sara, bakizu gu saioa dela, bostetatik zortziak arte zuzenean, gure
2: dokeekin. Hombre, dakitela, bai.
1: Baina tartean, bueno, aztean behin esango dugu, saioen barruan beste saio bat egiten dugu.
2: Bai.
1: Ja, egin duzulako zuk ere, hau.
2: Bai, eta asko guztetak jatezan bihotu.
1: Beraz, hemendik aurrera, berak hartuko du gidaritza bere saioa delako, ze hori eskatzen zuen, aurrak urtean. Nik nire saio nahi dut gaztean, bada, egira, lortu du saio hori. Eta bere elkarrizketatua ere badakar. Iritsi da Alexander Padillaren tartea zabaltzeko momentua, eta hau da lagunok, Padillaren diari joa! Alexander Padilla, Padilla, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Sari, Taibontzi, eta Euskal Herria.
2: Arratsaldeon.
1: Zondo zabiltza?
3: Ba, oso ondo, oso gustoa. Bueno, hortxik ustean ez jade modora aldian maiera. Ba. Hau azken aurreko Padilaren diarioa.
1: Buah.
3: O sea, oso emozionau eta nao. Zehazte denbora lipuzka.
1: Bai.
3: Bizi izan deuna.
1: Ze izen pasa dira hemen dikzaiotik, ze asko no. Izan dira. Azkenengoa, Ilene Baglieto, Ilene Andoni Baglieto. Brun.
3: Hombre, Andoni Brun, zamat jende gizan digun galetik. Zuze Andoni Brunekua.
1: Dure Rekondo.
3: Lehendakari jaunare pasazan. Horze izan genuen, pradales ere izan genuen.
2: Guau.
3: Zan digun galetik. Zuze Andoni Brunekua.
1: Dure Rekondo.
3: Lehendakari jaunare pasazan. Horze izan genuen, pradales ere izan genuen.
2: Guau.

0: Can Çurgani.
1: Egoi txurruka txurru, arratsaldeon, ongi etorri gusaiora eta padiren diari jo.
2: Ez dakit nora etorri nazen, gerrara etorri nazen. Lasain ator, opuretatik etorri nazela kontxe bertan, oindela pare bat egun kostarrikatik. Nau super lasai.
0: Restregatzen guri zu opuretatik zatozela, porrenazo batekin, kotxuri eta ja oso haul, zego da jatuak.
1: Horta bate blanco y negro mix oraintzi bertan,
2: Baina, esan bihar da, hau seguntzako, neu behintzat hamen egon nintzen nian saspi urtez bebai, hau lana, ez da, hau gozada bada.
0: Gozada,
2: gozada,
0: txurru. Ja, baina, oi, zenbat urte estudio zapaldu gabe?
2: A ver, hemendi pasaunaz, Miramonetik asko pasatzen azelako, baina bai egisa neu hamen egon nintzala saspi urtez, aste burutan. Eta bi positif, 2006 urtetik, ba, 2021-2022 urtera.
1: Eta saio honetan ere, bai, kolaboratza jo bezala. Zu eta, nola zen, Maiabiko amama?
2: Amama Mila.
1: Ah, bon, historikoa, zoragarria eta tartez oso polita zen hori, eh? Bai, amama Mila eta zu elkarrekin.
2: Hori, hau modu batela beste daten beste leku batetik entzuten egongo da. Eta jo, ba, goza bat dixen zan, saspi urtez. Eta jo, eskerrak emoteko azkenin nik uste momentu dala bebai, ba, jo, hainbeste urtez, zeuekin egon da, zenbat ikasin daban, eta geixen bat, ba, entzuliek, jo, ba, zenbat emozte zuen, eta oin perspektiba batekin ikusitxe, jo, zelako politxean bizitza, zenbat buelta emoten ditxun, baina ze politxe dan bebai, bueltatzie gustura egon zazen leku urtara.
1: Bai, zanela polita, txurru, gora zu.
0: Beira, txurru, ze diskurso landua daukan, ze profesionala, nola ikusten dan aurkezlea zehala, txurru. Zene gizango zizun zuri, hor, hemen, bi positif aurkeztetik.
2: Bai, bai.
0: De repente, aina, kanpaika den aurreko eta ondorengo saioan, egongo zinala, osea, nola izan da zutako aldaketa hau.
2: Ba, aldaketa oso potente izen da, bai egize da, azkenien, oine, bai, Euskal Telebistan eta Radio Televisión Española nabila nien, baina nik beti gauza bardien, esaten dut, oso arro gombi argazela Euskal Herri zen, eta kasu EITB-en, itzen dugun lanakin, bai egize da, hango presupuestue, hango, bueno, tresnak eta herramientak eta askoz begeixa diesela, bider lau, baina hemen itzen duguna brutadala, osa brutala, oso aukera edarra dakagu, ba, asten juteko, eta dibide argixe da, eta bermatzen dozku azkenien, emaitza, hori holan da, azkenien zenbat aurkezle pasau diesen mandik, eta gaur egun estatu maian dausala, ezta? Azkenak Jon Aramendi, Aitor Albizua, eta Sirakuek, hasta penetan, ba, ez dakit, Ema García, Carlos Obera, Anigarte Buru, Itxaurrondo, Adela...
1: Zorionak den nabezi, batez ere, mikrofonora hain ondo hitz egiteagatik.
2: Eskerrik asko.
1: Azara padiren diari joan, mikrofonora ondoen gerturatu den pertsona, eta azkena aurreko saioan gaude.
0: Ja, barkatu, baina eski padiren diari joan, hola da, gombidatuak etortzen eta igual ez dakite mikroaren aurrean hitz.
1: Eta txurru izan da onena.
2: Hombre, saspi urte segonda menta, espot hori ondo gitxien ez itxen, akabo, eh?
0: A ver, esto no es normal.
2: Bai.
0: Esto no normal, zen bat temporali. Zegaina zabete zuen momentu nonen ian. Maiti, ze falta zaizu zurilla iteko, ze, garo, lehiak eta karko ez dituzu, kanpaikadak abai eman dituzu, hogeita amapiko urte, zomatu urte?
2: Hogeita amabost.
0: Bale, eta ze falta zaizu ordu niteko, maitia?
2: Ba, sinintzen Euskal Telebistan, hogeita bi urte txokin, abenturana sinintzen, elkonkizen, ondela urte askoia, eta errubera baten sartu nintzen, eta sinintzen telebistan, gero segiduen gaztean, gero egon nintzen erreportari lanetan bebai, eta gero pixkanaka ikasten jo nintzen, obetzen, aurkez eixeteko aukera eman sostien bebai, eta hortik ja segiduen, hori ja titularra bada, eh? Eta gero segiduen ja Televisión Españolatik deitzu sostien, eta bisak gaur egun ustartzen, osea, amabia mairu urteko ja esperientziak.
1: Nik zaur gogoratzen dut, duela urte piloa, Sara hortzegoen lekuretan inengoen dida saioan, goizeko saioan, eta zotorri zinean gombidatu bezala, gutarrakeko lehiakide zinelako.
2: Ba, hori izan gotzut.
1: Horain zibertan, txurru, itzulita, gari hartako txurru hartara, zer esango zenioke, Ari?
2: Etortzi hona ja, eta inbeste, ez dakit, dakat gorputza pixkat, ba, alrebes, kasu honetan etorri nazela, eta hain guztu lagun nintzen hemen saspi urte zeuekin, eta nintzako leku hau oso importantia da, eta beti esango dut, bandera erungo dut, Madrid irajuten azenien leku danetara, ze importante izan dan gaur egun Gaztea Irratia, porque gaur egun bertan hemen ikasi nagoen guztixe, estrapola uneikelako telebista mundura. Eta jo, sartu nintzen, ba, imaginau, salto temporal bat emonda, 2014ko septiembrina zeginan, gutarraken, eta torri nintzen, ba, goita bi urte txokin, telebistan da irratixan da komunikabideen alorrien ezebez jakin barik, eta zesango notzan,

0: Jo, ba, online jarraitzeko, eta importantiena pixkatia perspektibakin ikusitxe. Eta jendiak be entzuten badozta, ba, zeu be jakiteko ze importantia dan, eta edozein alorretan, ofiziotan, lanetan, bizitzan oroar, lana, konstantzia eta pasiño esango naban.
1: Baina,
0: eta horrekin, listo.
1: Baina, motiko hark, pentsatzen zuen, hau dena pasako zela.
0: Keba, tio,
1: zure gara hartako txurroren planen artean zegoen guztia.
0: Eta, Ion, bakizu zean importantia bizitza honetan, presiñoik esteko dela, eta gaur egun nik joko bat moduen hartzen duen guztixe, egunetik egunera momentuen bizi, eta etorriko dana, etorriko da. Orduen, nik esango notzana sala, egoitz hartai, ba, hango egoitzio goite urteko gazte horri, ba, bardin mantentzeko, bizitza gozatzeko, pasiñoakin, eta gero gauzak etorreko diez. Bizitza honetan ikasi dut askotan bebai, ba oso bizitza zikliku edala, etapak diezela, eta gauzak hasi eta bukatzen diazen moduen.
1: Harreman
0: ba,
1: sentimentala bezala. Gauzak hasten dira eta bukatzen dira, ez
0: ba, da? Bai, egize da, harreman sentimentaleko alorre hortan sartute, igual, hasierako egoitzo hori moduen, abuela.
1: Hala ze jarraitzen du hori.
0: Bizitza honetan, bueno, bueltak asko euki ditut, eta, bueno, amorio asko, eta neske asko, pareja asko, baina gaur egun holan naue bai. Beraz, igual egoitz horrekin konparatute gauza bakarra hori izango litzake. Baina,
2: tapotxikoa,
0: aita.
2: Hortxe diru pizkar gehi aukiko zu 22 urteko txurri baino. Bale, txurru, oso ondo, teoria, diskursoa oso ondo.
1: Bai, Wikipedia ondo ikasi du, bere Wikipedia buruz
2: daki. Vale, perfecto. Madrid.
0: Bai.
2: Ui, moazten pixkan Madrilea. Bai, zesan nahi dit. Bale, zuk bak batian, karo, hain derrepente, Madrileko salto egiten dezu, hemen oso guza zaude, hemen dagoazun ere alias maite dezu, tatata. Ze gertatzen da, karo, Madrilgo bizi estilo hori izak guza zaizu, gomietu zaituzten festetara, orko saltxe hori, zen moz, txurru?
0: Ba, jende zora grisa esagutu bat, bai egize delan, kasu honetan, bai, Aitor Albizua moduan, eta juten gazela grabatzera pare bat egun, eta buru belarri goten gazela grabatzen, baina, logikamente, gero horrek emoten dutzu jende geixia esagutzeko aukera eta guzti hori, eta saltzen dan moduen Madrid, olako eda. Brutala zora garrisa eta salseo mandixia goten da.
2: Azta horkez lekin olauk ez duela bezukuz ez du sentzazio guaia de apira basan zen. Ego tenez saberi ganarrekoak ino entzen gara, Jordi Hurtado.
0: Bai.
2: Baina zaget, best, hola, pixkatola, zaget, ze harreman nuke zuen edo, zen ezagutu zuen ola gertua gotik edo zen...
0: Katetik, bai. Osa, Televizio Espainialatik, jo, ba, ani garti buruz agutu nabal, esabala ezagutzen, espektakularra, Jordi Hurtado, brutal, eta
1: ja, nolako da Jordi Hurtado, zera, hainbeste urte telebistan ikusita, saberi ganarren eta beti igual da gotik.
0: Pasala
1: fiziko gize itxura daukan eta ze vitalidadea daukan. Zer hitz egin zenuen berarekin adibidez?
0: Jo, ba, berak nik beti gustatzen jata galdetzea, emeste esperientzia dakan pertsona horrekin adibidez berba itxen doanien, ba, jo, ba, gomendixo bat, azkenien, bueno, urtekitxi daroian dugu bai esperientzia honetan, mundu honetan, aventura honetan, eta berak esan sostan, gozatu. Egun hau, azkena izango basan moduen, eta azkenien zugaitxik eta ikusentzule guztizien gaitxik. Respetu hori merezi dugulako eta merezi da bielako. Eta gero, ba, bueno, festetan, eta demás, ba, bueno, jende asko...
1: Festa zale da Jordi Hurtado.
0: Bai.
1: Ibizan a festetan eta horrela.
0: Bai.
3: Ako pegatzen bat,
0: etortzen da, bere emaztiaz, oso maravillosa delako bere emaztia de bai, baina, bueno, gero formaltasun horren barruen, bueno, aukera dakabe, ba, bueno, geu moduen, ba, urtetzeko, sartzeko, eta da jolastek hortan be bai, ez da.
2: Instagrameko DM-ak zen dut txurru? Ez, oza, zan nahi dut, sin más, oza, oso guai, Jordi Hurtado, zan nahi dut...
1: Zut txurru, bazenekin nora zentu zen, bazenekin hau pasako zela badiren diari joan.
2: ETV baten ez iztu galetuko nik
0: galetuko. Ikon izan notzun, ez da? Bai.
2: Dena daki.
0: Ah, karlo, eski, historia da.
2: Baina eski, barkatu.
0: Ah, bueno, esango dugu.
2: Bai, esan.
0: Esango dugu oindala gitxi, azkenengo egunien ikusi ginela, etxe ban bodan, eskontzan.
3: Ah.
0: Eta eskontza hortan, ba, bueno, galdetu sostien, galdetu sostezu nobeto esan da, padi.
2: Nik elkarrez eta previa bat
0: inizu. Bai, hori da.
2: Nena torri horretik.
0: Eta esan otzun, bai, ba, azkenien, ba, Instagrametik, ba, jende asko zagotzen duzula, bai. Eta, ja, karo, azkenien mundu hortako, nivel hortako jendi, bai. Bueno, elitie o lo que sea. Eta orduan, claro, se ve flipatzen geratzen za, ezagun oso ezagunak diazenak, kaso itxen dutzuelako, bai, momentu hortan bai.
1: Esango ez dut padi, esklusiba nire mantzidala txurruk ezkontzan,
2: Bai, eta gero nire...
1: Eta gero zure bila joan intzela, banekielako informazio zure interesoko izango zela.
2: Ez, eta gero nik de repente, benetan zabizen podcasta entzuten dut, eta hausen zu, nun, txurru, bera.
4: Zabaltzu nonos zita oso txarrik?
5: Madrilen, gertu nintzen tipa batekin, oso ezaguna, baten eguan, da geratu ginen atien, eta bajatu nintzen, da jip handi baten eguan tipa zain. Ako jona nintzen, kero dir.
4: Bai!
5: Na, inoz ako jona zen, kopi jarri nintzen, guinean Madrileko lekutxo batera sosartzera, eta disuzatzen, bi ordu gonintzen, baina tipa super jatora marabillosa.
3: Nola elkartu zineten, ze momentutan?
5: Instagrametik.
3: Nor kuotazten hori fitxa?
5: Bera jarraitzu sostan.
3: Vale.
5: Produktura bardinen lan ingin julako.
3: Vale.
5: Programa bardinen, baina bai produktura bardinen. Dutxu begi super handian dixek, eta marroiak telea, como que, buah, tontotu nintzen hori.
3: Bai, temen dut azta hori.
4: Ja, ja, eske, mutu, no, no, no, berbaz no. La litzuzu
0: nintzu. Guau.
1: Benetan zabizeko puzkatxoa hau, nori zango te da pertsona hori?
2: Jara, nik ikerketa bat izdet, jaro, eskamen. Beak esateo, nere produktora berdinean lanean zeon. Nik horbi pertsona horkar, L.A. edo txenoa.
1: L.A.
2: Bueno, ba, hor badao.
0: Claro, guk dakago, trivialen dakago produktora bat, eta bai. Produktora hortan batzuk pasau dies hortik zier.
2: Claro.
0: Bueno, bat txartu estoia padi.
2: Claro.
1: Hau da, L.A. ala,
2: txenoa.
1: Txenoa batako bat, izan liteke, gainera txenoa, esango dugu, azte buran izango dugu gero, baina, ekipazko izango da irunen, igual. Igual txirurekin zita.
0: Esan aldo txuet, aurreat aldo txuet, de hecho, a ver, txenoa estala, txenoa estala.
3: Nik, bakituz, entzuna guenian, benetan zabizek, bai da?
0: Bai da,
3: Benetan zabizeko kapitulu entzuna guenian, esartu nintzen txat jepeten, eta esan dutzen, ez ari dazu, Espainiako, aurkezleak begi marroidunak moreak eta
0: vamos a ver vaya
3: se
0: ve la mejor formalena o sea
3: acá está su adibide pillo bat eta zerta egin hauen
0: bai eh
2: bai
1: Beraz, txurruk kartera oso ona ukamarrien. Egia da ondo mugitzen dela, baki la mugitzen, eta baki, epa, hango kailak eta menperatzen oso ondo ondo da hori. Ba, Madrilera joan, gaua ezagutzea, eta kontakto berriak egitea.
2: Baina, L.A.kin zerbait gehiago gertatu zen?
0: Atzalde bat pasau ino lakarrekin.
2: Vale.
0: Hor arte irakurrek egin.
2: Vale, beste inizial bat esango dut beste gabe. A punto, C punto. Zeminan iztatu da beste bideo bat egun hauetan, A punto, C punto rena.
0: Bai.
2: Piskat en plan, ba, Euskaldun batek hildiatu zala, eta zaki.
1: Ai,
2: badakin
1: orden, pentsatzen engu.
2: A punto.
0: Ah, baina hori esango dugu, Alba Carrillo.
1: Alba Carrillo.
2: Atera da.
0: Potolo. Lagune da, lagune da. Bai, ba, azkenien horre Televizio Espainolan be lan itxen dauera, eta agotu dut, eta tipa super jatorra maravillosue, espitxoso koherentia daka,
2: hizeteko
0: bebai, eta zautzat, uniberak behar behar dut, bueno, ba, harreman estu edakat, eta zautzat bidali audio bat.
2: Oi?
3: Ai, ba.
0: Barkat,
2: ai.
0: Bai, porque aurreko en esa eban, jo, eta guztauk jatan asko, espitz koherente horren arabera, esa eban, estatu maian, jendiak be, euskeraz, katalanez, eta gallegos ikasi biharko ebala. Mm. Eta zautzat, Alba, iratira noia, bidali audio bat.
2: Barkatu, Alba Carrillo men?
1: C.K audio abidali dugu benetan?
0: Bai.
2: Abiren deri hori.
0: Pasau hor sartzeko, traktorien sartzeko, baina pasauko eta rollo izan da moduen, ¿vale?
3: Vale.
6: Hola, soy Alba Carrillo, os mando un besito muy grande a todos los vascos que sois maravillosos. Yo ya dije hace poco que tendríamos que aprender todos euskera. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Alba Carrillo.
1: Carrillistas formación.
0: Carrillistas, maravilloso. Eta da tipa super jatorra, maravilloso. Eta, esto soy imaginatzen pare bat zerbez hartzeko, eta pare bat ardo hartzeko, se ondo pasatzen dozu.
1: Eta ideologiko ki oso emakumezko interesgarria, argudiak eta oso ona duena, eta badaki zertan ari den bere diskurso hoiekin, eta bere pentsatzeko modu horrekin. Oso interesgarria.
2: Txurrak esan zun, arduakin, ardua bere etxaia dala.
0: Bai.
2: Zuk, ardua entzen nun behakin?
0: Bai, ardue eta zerbezak.
1: Bai, ze Alba Carrilloren esaldi tipikoa da, ardu hartzen duenean berari hankak zabatzen.
2: Oi, arregatik osatzen.
0: Horri ja esan hartuko, ze pasasarala, ez?
1: Hori berak dio, eh?
0: Hori berak esango.
2: Horregatik esan bien, ardua eta bea etxaiak diala.
0: Baina tipa oso gatorra marabillosu eta asko maitxerot. Bai, bai.
1: Hora, txurru, egon zara oporretan. Gozatzen zekitara horren inguruan. Zure oporrak izan dira, infinituak, ze instan jarraitu zaitut, eta egia esan oso ondo pasatu duzu, dudari gabe. Eta jende berriera ezagutu duzu, ikusi dut.
2: Zainaturi bakarrik bidaiatzea gustatzen zaizu.
0: Bai, egize da, a ber, goin neu proiektuka azten asenien, o esto no es normalen, o trivialen, ba, bueno, juminaz oporretan, aldo da nien. Kasu hontan, ba, uda aurretik pirau alnaz, eta, karo, lagunak ezin diez neurekin etorri. Ordun, jendiak be, konturatzeko eta jakiteko, aukera da kasuela, estatu maiako, esto zun ezagutzen jendiakin da, piratzeko hortik zire eta juteko. Mm. Orduen, junaz, kasu hontan, Kostarrikara, ezagutzen ez naban, batalde batekin. Bertan juntatzen, kasu hontan, Kapitalian San Josen, eta bi aste ibiltzen za, ba, bueltaka, eta espektakularra, ibili ginen Karibien, gero Pazifikuen, buseatzen, bota ginen Tirolina erraldi batetik bebai, Monteverde, Fortuna, tal, eta imagino, 10.000 kilometro egin jabe, bertan Euskaldunak tupa honitxun.
3: Egitan? Abeitu.
0: Bai, juerean urtekin.
2: Taldian edo han
0: bertan. Taldian danetik eguan, Euskaldunen bat bebai, baina ez, juergan, ba, herri txiki-txiki baten, eta beka batekin eguazen beste Euskaldun batzuk.
1: Eta nongo dira hauek?
0: Ba, Bilbo ingurukuek, Eibar, Bilbo, bai, Bizkai txarrakizu
1: bat. Agur bat laguna.
0: Bai.
2: Horra ibidez, zuk horrelako bide bat antolatzen zuenean, ezagut, azterketaren bat edo egiten dizue, bat bizkat match modun, ba, izu, bai, imaginatu, bai, golez ezu lakuna ikon, ba, ultra euskundar batekin, zanet, ez dizu teño lako azterketarik iten edo...
0: Ez, oso errexea da, azkenien, zeuk zen bat urte dituzune jarri behar dozu, ogeita bostu, ogeita mabostu urte bitartea la plustu ogeita mabost, zeleku bisitatu, zeguntarte, eta gero ia juntatzen zaitxue, ba, zeure moduko beste aventura sale batzuki, normalian, espitza, eta danok dakan, o dakagun buruen, dakagun zera, ba, jatortasun hori, ba, eruten dugu bertara, ondo pasatzeko, gozatzeko, eta jazta, hori, eta normalian.
1: Garbi geratu da, padiren kasuan berak ez duela ultra eskuindarra bilatzen, zera, justu, atera zaio datu hori, eta garbi dago, zure radarrean ez dela publiko hori sartzen, ez da, padi?
2: Ez da nire publikoan sartzen, ez da nire radarren sartzen. Zurru, azken galdera nire partitik, ja maitzeko, ze, justet gaur pasen gala, baina, bueno, triviala, ez dono normal, lehiaketak, noiz baiten, lehiakideren batek, zurekin, saltxeatu nahi izan duzte, Aitor Albizuak esan zuen, duela gutxi gau pasa programan, el komodien dela honor, gezen zunean, bi lehiakidek, bi mutilek, trio bat egiteko proposamena.
0: Apera, Aitorri?
2: Aitorri, bai. Horren ez dakit, zuri, ez mutilek, oza, neska mutil, bikote, norbait, noizbaiten jaso dezu zure lehiaketa guzti hauetatik eskaintza beroren bat?
1: Baten batek trivialeko fitxarik sartu dezu.
2: Hori, azte hartuta.
0: Fitxa, baina entreten duzko fitxa, rarrosa, ez da? Bai, pasatzen da, bai oso profesionala zela, eta grabatzen gauzen nien, ez da, ez pasatzen logikamente, baina hortik kanpo, gazti, ebas, beste pertsa soltero baldin bada, bai,
2: proposamenak lehiakiden
0: partitik. Bai.
2: Ah,
0: bale.
3: Baina,
0: Euskal Telebizten, eta hanbe, bai, madre.
2: Eta, hola, baina, trioak eta labaita, oza, bikoteekin...
0: Hombre, ba, momentuz...
1: Zutela jakin eduzu, mote.
0: Momentuz ez da pasa.
2: Aitorrek esan zean ia, eta telebizan esan zuen, nik esan un joete bebaten, trio iburuz itzeiten, hemen. Bueno, oza, zenaget, bamen gaztean, ez dakit, horako eskaintza beroren bat jasote duen txurruk lehiakiden partetik.
0: A ber, Aitorri pasau jako Madrien, baina Euskal Herrixan gero esaten dabe Euskaldunak ez dugula ezer esitzen. Bai, itxen da, por supuesto.
2: Esto no es normal.
1: Euskal Telebistan gauza gertatzen dira, barruan eta kanpo.
2: Por cierto, nere aliasekin konkiz bipea jungo zinateke, zebeak zure izena santzun.
0: Neu denborek ez naban eukingo oin inora juteko, baina juteko aukera aukiko banaban lekun batera, neure bikoti izango zan duda barik nere alias.
2: Zepolita.
1: Hau izan da egoitz txurrukaren bisita, txurruren bisita, padiren diari jura, txurru, ongetorri beste bintzure txera, hemen atea beti izango zu zabalik, hau da zure lekua, laguna gara, lankidea gara, eta ba, ea urrengo bisita azkarra goizuten den, eta beste bintzure berri daukagun egoitzonen barruan, bale?
0: Bai, eta, bueno, eskerrak emotie, zeuei, azkenien zepolitxan lehen esan doan moduen bueltatzie, gustora gozazen leku ontara, gaztean eure etxi eta, beti esango dot, eta eskerrik asko entzuli bebai, neure kin batera, eta pasora garri hau pasau ebielako bebai, eta eskerrik asko, ez dakizuelako, ala bai, imaginatzen dot, ze profesional, eta ze tipo eta tipa jator ditu zuen gaztean, oza, que maitxe batxe.
1: Ze ondo izeuten den biek, eh? Alba Carrillok eta Txurro biek fenomeno izeite dut, eh?
2: Ez que gaina ardoko
1: pagat, eh?
2: Match,
1: Txurro eskerrik asko. Eta hau izan da, padiren diari joa Alexander Padiarekin.
2: L.A. Kontotune, bere telefona aukatela,
1: L.A.
7: Gu saioko onena, larun batetan. Gu onena.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Eta nik uste otorentxe bertan azaltzera goazen joera hau edo mundu hau interesgarri egingo zegula denoi.
2: Bai, bueno, barefoot munduan sartzera goaz, barefoot luxury munduan konkretuki, batez be, esan dugu, oinetakuen tan zabaldu dala tendentzia hau azken aldian, nik eroz eta barefoot zapatilla gehiago ikusten ditut, ez dakit zu fijausaren.
1: Fijatu nahiz, ez dakit udaparteko zerbait den, esango nuke udan jazirela jantzen, gehiago neguan ikusten direla edo zer.
2: Bai, nik uste neguan adierazgarriagoak diezela duten itxuragatik, ez? Hau zer den ez dakienaren zat, bueno, jakin dala, zure oinaren forma eta ibilkera errespetatzen dauen oinetako mota bat, eta egize da beste oinetakoen gandik, holan gehien bereizten dauen gauza dela, ba, zapatian aurreko forma hori, ez? Normalien zapatiak puntan bukatzen die, eta hauek ba, nahiko forma zabala daukie. Hor, estetikoki, esango nagoen ez gauzela oso ituta honelako zapatillak ikustera.
1: Adibidez, neguko ale bat, edo neguko barefoot oinetako bat, izango litzateke eskimalek jantzen duten hori? Hola, borobiltxoa dutena mutur parean edo aurrekaldean?
2: Oraindik eta karratuagoa dela esango nagoen barefoota. Bai, osea, egiten dagoena da, pixkat, zure oinetako atzak laguntzen dago pixkat guztiz estiratuta mantentzen. Ikusten zabiz?
1: Ikusten abiz, ustoren gauza bat zela eta konturatzen abil beste gauza bat dela. Ah, bale, bai.
2: Bai,
1: osea, itxusiak diren, bai, ez gustatzen,
2: Bai, a ber, pixkat, nik ustez gazela oituta, holan ikustera zapatak, eta helburua da, normalien guk usteot ez garela konturatzen, baina atzamarrak nahiko aputxurrauta eruten ditugu bai. Zapatetan. Ba, horreitan ez. Bale, esan behar dugu, ez direla zapata merkeak, eta modan dauzen objetu, bueno, edo zapata mota badanez, ba fenomeno hau esparregu ezberdinetara zabaltzen hasi da. Diru kontuak be ba ikusten hasi diez, hemen betikoa ez gari, jentia abispaute bizi da eta ikusten daun nondik ataratekina edozein lekutan, ez? Esan dugu barefoota zapatilen munduan nahiko baia zabalduta dauela, baina kontua da honek adar gehiago ditxula, eta esparru ezberdinetara ireki dala.
1: Claro, barefootaren oinarria da zure oinak aske izatea eta eroso izatea. Beraz,
2: hori da.
1: Erosotasun hori bilatuko da munduko beste hainbat kontu ezberdinetan.
2: Bai, hasiko gara, injotena da apur bat banatu, bale? Ze honek emuten dau, igual ordu betez ditxeko berra.
1: Vale.
2: Benetan esaten dutute.
1: Igual berra daukagu gaur, lasai hitz egiteko eta eduki askaitzeko, zune duzun bezala.
2: Bale, bueno, banik lasai kontakot. Kontua da, honek dauken filosofia dala, bueno, gonbidatzen zaitxu zuk esan dozun moduen zapatak kentzera, bale? Edo alik eta erosuen eukitzera zure oina. Eta helburua da, filosofia honen helburua da, lurra, natura eta bestelako sensazioekin konektetia, bale?
1: Vale, barefoot filosofia edo barefoot luxury bezala ezagutzen dugun filosofia horrek bultzatzen duena da, zuk besterik gabe, oinetakoak kentzea,
2: bai?
1: Eta oinu txek zabiltzala zorua ukitzea, zure txekoa, kalekoa, bai. Nagozun hori guztia, ba, hori zure oinetan sentitzea.
2: Bai, izen leike belar gainetik, izen leike gur gainetik, kontua da, apur bat, naturakin daukien elementuekin konektetia.
1: Bai, nahiko patxamama, bai? Roioa.
2: Bai, nahiko hipia iruditzen, baina, bueno.
1: Hau, Shakirak ira espalde egin zuen,
2: Zelan izauen.
1: Ba, Shakirak oinetak hori gabe biltzearen auto hori aspalde egin zuela.
2: Ja.
1: Suerte garaian ja ikusten genelako lokatz artean oinetak hori gabe dantzan.
2: Fera ja berfutzan. Aspalditik. Bueno, esan biogu ez dala bakarrik oinutzik ibiltzean zentratzen guzti hau, baitare egunerokotasunean ditugun oiturekin apurtzia dauko helburu, adibidez esaten dau, ba, imaginau, barefoota egitea badala bebai, imaginau, mendira joen, loitxia mendixen, baina izarren azpixen hor losaku batekin, ba, lurreko mauida guzti horrekin konektatzen, edo, ba, nik zer dakit, arrain arrantzatu berri bat jatia, oza, hau da, pixkat, bizitzan azkartasun horretatik, iesitxia eta birkonetatzia babetiko gauzekin, ez?
1: Hau da, pertsonak garela baino australopitekus garela zenditzea. Buru horten jartzea.
2: Bai.
1: Espezi bat garela, animalia garela eta hango hartatik gatozela hortaz jabetzea.
2: Hori da. Pixkat, wow. Gizakiaren oinarri horretara bueltatzia, bale?
1: Ados.
2: Termino berri honek eta mundu berri honek ostalaritzan eta turismo munduan bebai bidia ireki dau. Tau da beste adarretako bat, ze hasi die hotel eta resortak sortzen, luxuzko resortak sortzen, natura protagonista daukien espazio batzuk sortuz, eta hori, bueno, arkitektura eta materialekin jolastia dauki helburu.
1: Claro, egongo da, zuaizka asko egongo dira, egongo dira zuaizkak, egur asko ikusiko dugu, bai. Gaur egun oso modan dago.
2: Bedarra.
1: Ikusten ditugunean, eraikuntza berrien renderrak eta denetan agertzen dira zuaitz handiak, belar piloa, egurra ere, egoitzak eta betetzen, eta garrantzitsua renderretan ere jendea ikustea bizikletan hortik bueltaka.
2: Eta inkluso batzutan zuaitzak edifizioaren barruan.
1: Gertaliteke.
2: Bai.
1: Bai, bai, bitxia da hori.
2: Bai, gertzak egu zelan bizirauko dauen, baina bueno, bai. Luxurko resort hauetan, lasaiz, joten bazara, etzara joan bier elegante, etzara joan bier zure galarik haundienarekin, ze hor bilatzen dana da, informaltasuna, elegantzia albo batera izten da, eta erosotasuna bilatzen da, bale? Uh-huh. Hori ere, berfuta.
1: Esan duzu luxua dela, ez da merkea izango. Zualitzara, erosotasuna bilatzen, garestia den leku batean, eta horre zerbitzuek, bertan eskainiko diren erlaxatzeko zerbitzuek, prezio makalak izango dituzte.
2: Ba, imaginatzen dugu, bai ez, karo, danak hartu dau naturalitxura hau, eta, ba, bueno, prezioak nik uste begiratzekoak diesela, baina bueno, beste gauza bat aipatu bihotze, barefoot mundu hau bebai, nola ez, kirol esparrura bebai gerturatu da, eta oinutxik egiteko luzaketa bereziak eta hasi die itzen nik hau Kristina Pedrotxeri ikusi dotzat.
1: Bai, eh?
2: Bai. Bai, hankan jartzen omen ditu olako separadore batzuk.
1: Behatzartean. Ikusita daukatu ahi.
2: Bai, ez da?
1: Oso ikua da, hau, eh? Gero eta jende gehiago egiten du, hau.
2: Ja, nik uste horrek hankan formaldatzen dutu lagustiz, ez? Piskat australopitekos bilakatzen zaitu. Nik uste
1: oinen formaldatzen dutela, beti ere zure oinak ez daudelako ondo.
2: Ja.
1: Onerako bidean jarri behar direlako, ze gure oinak daude xixko egin da, eh?
2: Ja.
1: Nik uste, oroar ez dagoela inor, mundu honetan, oinak ondo
2: dautzenik. Ja. Niri
1: erakutsi.
2: Daukot sandaliak. Niriak, bueno, esan biot.
1: Bakarrik oin bat erakutsiko ez, vale. Hau da.
2: Azazkalak moztuteo ketu.
1: Azto moztu nituen.
2: Ze txukul zure oina, Ibon.
1: Bueno, azkazala nahiko ondo ez da.
2: Joder, superrondo dauketzu.
1: Ile pixkat, oinatu
2: bai,
1: baina, bueno.
2: Txuri dauketzu.
1: Nota?
2: Nota? Beratiko bat.
1: Bueno, txalo.
2: Bai, bai. Bai, bai. Oin niriak erakutsiko zu. Nik esan biot, niriak kurioso edalaz daukot bi atzamar pegaute, Ibon. Hauek, bitu.
1: Ah, erdiko biak.
2: Bai, bigarrena eta hirugarrena.
1: Askatura inbiak, egin nola pegatzen diren. Ba, bai, baina itxuroso dituzuzuk ere.
2: Bueno, hemen daukot kolpe bat, ikusten dozu moduan azeskalien.
1: Bai, baina, amarreko zu ere, eh?
2: Nik berfut ez dut bier.
1: Zorion, ez dut ezer behar.
2: Bueno, bai,
1: oinutxik joan zintezke bizitzan, inoango arazori gara.
2: Bai, perfecto. Bueno, eta demostrazin honekin bukatzeko, ez, entzuliek ez da ikusiz lakoek diesen gureankak, eta ja. Eskerrak, porque, bueno, en fin. Amaituko dugu esaten teknologian be hankatxoa sartu dauela berfutak.
1: Hankatxoa sartu
2: dauela. Hori da. Hankatxoa sartu dauela berfutak. Sortu omen dielako aplikazio bereziak mugikorra barrutik simplifikatzeko.
1: Mm-hmm.
2: Hau da, zure smartphonean instalatzen duzu aplikazio bat, baina horrek eraldatzen duzu guztiz barrutik telefonua eta zuk bakarrik aldozu deiakin musika entzun eta argazkiak atara. Aspaldiko zegapoto horreitara itzultzeko asmuarekin, ba hori ere barefoot da. Adarrasko dauko asunto honek,
1: Barefoot, joera, barefoot tendentzia, oinetakoetan ja bagenekien modan zela, ezaguna zela, baina oinetako ez gain, beste hainbat esparru ere hartzen ditu. Itzegin dugu barefoot filosofia zoroar, oinutxek ibiltzaren kontroletaz, eta naturarekin ezkontzearen historio horretaz. Itzegin dugu barefoot luxua zere, barefoot luxua badagoelako, hoteletan, ostatuetan eta bar, eta azkenik itzegin dugu baita berfuta kirol munduan, baita teknologia munduan,
2: bai,
1: ere, zenbat, gauza.
2: Bai. Ez dut esan zapatillak oin marka garestiak tipo Chanel eta olakoak azidiela taraten, eh?
1: Baita ere.
2: Bai?
1: Bueno, interesgarria.
0: Gu saioko onena, larun batetan. Gu onena.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Hemen elementu guztiak biltzen pixkanaka, pixkanaka. Kapitan Planet lortu arte. Ez dakitzu badakizun zer den Kapitan Planet.
2: Ez, Iboni, imaginatu aldot, ez?
1: Azegoen, sua, aizea, ura, bihotza. Eta elementu guztiak batuta Kapitan Planet lortzen genuen. Marrazki biztunak ziren.
2: Ze polita.
1: Zuka, Ainhoa Etxebarria, hau gogoratzen duzu?
3: Zein.
1: Kapitan Planet.
3: Kapitan Planet, baina enean konsumiuten.
1: Hora indenak gazteak zerrete bat batzean, eh? Dena zerrete umetxoak.
3: A ber, batu, sartzen nu, Kapitan Planet, bale?
1: Bitartean, Ainhoa Etxebarria, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Ikusi duzu ya, Kapitan Planet, ikusi duzu irudia. Ikusi
3: duzu, niko buenan ikusten. Baina, ez zaren lako nero estilu. Nik gehiago guztan gazta Los Caballeros de Zodíaco, Sailor Moon, bere biziko espioia, bale?
1: Ados.
3: La banda del patio, Piperan, bale?
1: Sorginen bat, nola da?
3: Sorginen aspertua, hori zan?
1: Ez, hau zen, autobus magikokoa.
3: Ah, kiskurnean dere ina.
1: Baina, gero, gazteagoak zaretenok zure kasuan zara, sorgine marazki dizuen batzuk ere egon dira. Wix,
3: edo,
1: bai,
3: Wix,
1: beste batzuk. Euskaraz ere egon zirenak.
4: Ah, Doremi.
1: Doremi.
3: Ah, beatu, nien itxan Doremi zali. En itxan Doremi zali, Doraemon gexak gustatzen gaztan.
4: Baiz, Doremiren magia, hori da.
1: Ba, jakizuela, Aritz Mendiola, musikariak, aktoreak, kanta hori, marazkien kanta bertsonatu duela.
3: Increíble, hori txulure, hori txulure, kanti txulure.
1: Bueno, Ainhoa, ze gertatzen da zure bizitzan, konta eguzu?
3: Bueno, txikiz, a ber, bueno, pixkatanetik, por cierto, egona zentzuten berfutan inguruko zeuen tarti, zeuen podologixi, zehatzik ez zezu altzaten gaztako Instagram konture zuenan, katxuk. Ibon eta aukez rollo pezuñak.
1: Irrati bizola heltzen denean, ea gai izango ginateken gure oinak erakustako kameren aurrean. Eta horka honten pentsatzen, ea erringo genuken ala ez.
3: Ai, ai, ai, ai, mesez, enen bizue. Bai. Mesedez,
1: eta zure oinak zer moduz daude, aino, bialik gozu argazki bat.
3: Ni jobitan, oinatakaz, behatu ontsi bizalduko zut argazki bat.
1: Horren, sandaliek entzaude?
3: Bai, baina hon, kendo itxua, sandaliak zara bizalduko zut argazki. A ver, ahí va, horrible.
1: Eta nota bat emango dizu, gola entzi bertan, Ea etxe barri
3: goina. A ver, angulu atxik emoten dago, ez dakatela horkatia, inero horkatiek izterra moten dago momentun, baina enatezan, bale, osea,
4: zabalatiz. Etxe barri pezuña horreik mostu inbiko zu,
3: Parkatu, parkatu, perfecto, akaz, pasatzen, dakatela crecimiento txikixi, atzosko letan.
1: Hora inortzen dugu zeba, egoten zaren beti zutik, etxe ba. Ez inezkoa zaizulako esertzea,
3: oi, oi. Bai de gixe, ni normalin, eventutata, beti zapato zerrau. Osea, ez gazta guztan bietzak ikus. Usti, tia, ze, rollo hobbit, oza, rollo daka, hainka, zabalak eta txikisak.
1: Ba, berfut luxuri ez da zure mundu hor duak.
3: Ez gazta guztaten, nina soa martinsak.
4: Zuk behapur bat atzamarrak pegaute dauketzula, Ibon behitu.
3: Baizea, txutxu, baizea.
4: Bigarrena eta irugarrena pegaute dauketzu.
3: Mezzeres,
1: bueno, oinak hortxe gratzu duira.
3: Bueno, tatuaje naborraten, hau xena inoan konta, aztu txengazta.
1: Etxe baten titularra, bere gorputzeko tatuaje bat ezabatzeko pres dago.
3: Ez, azinaz, ja. Bueno, nahi zuet konta, klaro, entzulio, esan dut, zehatzik ez, badakixue, Ainhoa Etxebarria egia kontati bixiri jarraitzeko. Azkanin, nire tarte hau bilakatu de, plaza baten, nun, desahogaten azen, terapixi gero eta gitxe ordaintzen dut, zeuei esker zen nire bizitza guzti kontatik.
1: Hala, Rosaliaren aitorriloko bezala, konfesionarioa batzuk hausera bezan dut horretarako.
3: Osea, a ber, entzulio, gero eta ikusten dut, ez, modan dala tatuajik ezabatzi, ez da? Eta nila bane bilen denporatxu bat, nitaka tatuajat, kriston penie motezalak entzizen, nip, esan etxuetzat, nitaka tatuaje batzuk, feuk, baina feuk, en plan de, jentik ikusita barretxen da bela, bale?
1: Mia zema dituzu?
3: Bastante. Baina, osea, dakat mandala bat tatuata popan, baina, benetan, horribli dela, eta de hecho nik esan dut, hause borrako nena, baina bakixu ze, ez tala ikusten ondartzan espana. Eta kontu de, azina zela ezabatzen tatuaje bat, bai emoten doztalako arazu lanin, bale?
4: Bai.
1: Klar, aktoria izan da, tatuajere konkreturen batek edo, eragoz lezake, grabazioa, edo, bueno, tokatzen den lekuan.
3: Hori, eta gaina tapateko oso zaie da, ze handixe da, baltza da, eta kat kokotan atzin, kokota da lepoa.
1: Ah, lepoa, merda da, bakizein, de.
3: Bai,
1: nola ez, ezagutu bai, zure tatuaje hori.
3: Diseinu de bizkat, la luna de Bilbao, bale, honetan da jipizak eta.
1: Graphic design is my passion.
3: Bai, hori da, horri ikizte baina karinu rotzat, bale? Osa, de eguzki bat, itargixetan lauburazoa. Baina lauburazoa.
2: Moduen, lauburazoa.
3: Total, tia, amazazpi urtea zein eban.
1: Claro, etxe, ba, ez daiko ganduzu, baina zure ezkontzan itzegin genuen zure.
3: Bai.
1: Gare bat inguruan, eta hori zen mandala garaia.
3: Bai.
1: Eta gare adortan, sumatzen denez, orduan egin zuen tatuaje sorta hau.
3: Ai, total. Bueno, evidentemente, esan biarra dakat, lepuko edo kokoteko tatuaje nitzako kariñu urotzat, bale? Osa, apresi xurotzaten tatuaje bat, baina kenduen berrizando praktikotasun kontu katxik. Bale, pasan hasti neukin egon elengo kosezina. Ederra, mine. Izerdi, otza. Momento baten pentsanan, txungi peabiztanela, bale? Ze, klaro, amen beste problema bata. Esplikan gotzu prozesu zelan dan.
1: Bai.
3: Botaten dutzu, tubo batetik, aize, super otza. Eta gero laserra zuten di, to, bale?
1: Ziztadak dira?
3: Bai, esango noke, ziztada morun, baina gauza asko sentiute zuz alda batea. Kontu zer da, da pomada bat medikun resetiaz erosi zenkena, bale? Embla, deitzen da, bale? Ze pasaten da, nik esanan, ez, nik jakin nahi doten, no arteko minedan, bale?
2: Yeah.
3: Ordu nire, lehenoko zezin jau, neu bixi, eta neu pasa, bale? Nire kuadriako kon momentu da bizela, euran arazo mentala dala, epidurala bai, ala epidurala ez, ba, neure arazude, pomada anestesiku bai, ala ez, bale?
1: Horiek, meme horiek bezala TikToker ez, da? Hogeita mar urterekin TikTokeko koreoak ikasten abil, eta nire gurasoak hogeita mar urterekin ja etxe bat zeukaten, eta iru seme alda bat, hasta kizai.
3: Efectivamente, bale? Ba, uxe da un momentu neure bizitxi, neure trauma vitala korretxetik.
1: Etxe, ba, esan barra daukat, ala ere, zu libre zerren eduzun egiteko, eta oso ondo tatuajen konta guztia, eta zorionak, baina nienago honekin ados, eh?
3: Ja, no bezen.
1: Zuk iraganean gauzat egin baduzu, eta hortxe izlatu badazure azalean, hori mantentzea gauza superpolita da.
3: Super.
1: Zuk bere garaian hori izan zinelako, eta laburu hori nahi bat zeunen tatuazu orduan, aizua, gaur egun mantendu hori.
3: A ber, baina gauzide bakarri pertsona euskalduna galdotxoa zelain horreaz, tio.
2: Ja, baina, ez da bertzun. Baina etxe ba gaur egun super preparaute daz makilladoriak ordaukie, ukiko dago
3: kubreuteko. Txotxo bata, txotxo bata. Ostegun honetan justo estrenatu birde Telecincon, Ella Maldita Alma telesaie parte hartu duten telesaie, bale?
2: Ella, zelan esan zuen?
3: Ella Maldita Alma.
1: Ella, coma...
3: Bai, Maldita Alma. Bale, Telecincon... Hau igual ezin jote zan ete ben... Bueno, besando ya.
1: Total. Media Saturn Telecincon, ahí no eche barria ikusiko dugu.
3: Hori da. Bueno, a ver, su. Hola, ni kusiko uia jefi que entzuten daban gazteala.
1: Baina, etxe bat, laburu agertuko da?
3: Bai, claro, evidentemente.
1: Telecincon laburu agertuko da?
3: Efectivamente, nore laburu zeta, nore jildi dakaten atar.
1: Roiako zaldia izango da, Media Saturn.
3: A ver, baina, ze pasan, hor nore pertsonaje euskaldun esan, bale? Nagore ditzen da de rollo, eta justo maquilladora que esan ez ezer, este tatuaje, dani, bueno, no se podría tapar esta y certas este. Es que tapar este, porque los otros que son más pequeños, Gildi, Tauridana, en caso de, baldice la tapase marra fina, tipa, es que no le la uburuse, tía, urtiken jun desarrollaten ya hamburguesa bat en
2: Hori, zamirotun, hori, amase y urteko ingo, urtekin ingo bazinun, ya ongo da igual, pixka dilataute,
3: eta holan, eh? Ba, esaste, baietz, kentzeko ta ondo, baina esaste, ba, oso baltzadala, eta hori tapateko eta oso saie dala, ze gaina gero bultuta gelditzen da, orduan, ba, bueno, la serra sondo gelditxuko aztala, baina ez da berbaik etxen, igual urte eta erditardak orotela, hau dana borraten, bale?
1: Guztira zama sesio dira, lendabiziko egin duzu, eta asko izango dira, bako izan zenbat ordaintzen da, jakin badaiteke.
3: Claro, nik enjot paks bat, bueno, superkarurez, keusen erotezan. Igual tatuaje bat, etxik, kostatetzu, irogeita marrero eta borrati igual miletaz aspire, miletaz zeiren, eh?
1: Ba, begira, zabalduko dugu gure WhatsAppa eta gure telefonia sistema, tatuaje ezabatzaile batek, nahi badu, etxe baren tatuaje ezabatu.
3: Ez, porque ni ordaino teak atkari. Baina nahi bazte, popako mandala nahi bazte kendu, mesedez. Ni kendu popako mandale.
1: Baten batek etxe bari, ipurdiko mandala kendu nahi badi.
3: Mesedez.
1: Idatzi WhatsAppa eta etxe bat joango da doan beti ere. Igual publi pixkaten truk, eh? Publi amentxe egingo dugu irratian.
3: Mesedez, bai, oza, mesedez, eta, osea, eske popako mandali, benetan, hori baineko neukela kendu. Ibon, neu ez tatuajik ezabatzin kontrana, kendute lanin afekta detzunin, baina un mandali benetan kendu engon alazaten dut. En ke momento niri okurrio astan mandala batetxik kolorin kolorau?
1: Bai.
3: popan.
1: Eta zo kombinazioa, mandala, laburua, eta hor, azkara esan zu, baina Hilda ere ipatu duzu.
3: Bueno,
1: baina
3: Hildi ja,
1: esan
3: gozitzen
1: da, Txeba, Hilda gaizki zartuko dela tatuajetan.
4: Hildi poli baina Hilda, zure txakurra, ez.
3: Hilda,
4: Ez horrek uste izen bat.
1: Jalteko Hilda.
4: Jalteko Hilda bat duketu.
3: Bai, por supuesto. Baina poli politxe da, ni Hildi asko guztatek gazta.
1: Txeba, hemen dik amarrutzak hemen egongo gara.
3: Max Iglesias ekez azta niri. Tienes una Hilda tatuada, tanik bai. Uy, que buenas están. ¿Ves? Éxito. Sozializateko.
4: Kauza.
1: A titular honekin azkenengo datu, eh?
4: Ez, imaz, kuriosidad egatik, Max Iglesias ekin egon zarela.
3: Bai, eta Max Iai gustangako nore Hildin tatuaji. Ala, hor da kasu.
1: Ba, titular honekin utzuko dugu tartea, eh? Aino Etxebarria, astenetan ikusiko duzue, ella, komatxoa, maldita alma, telesailan, telezinkon.
3: Bai, arima madarik
1: atua. Eta ezion dugu aztu, primeran plataforma nere ikusai duzuela, Etxeba, beste telesail zoragarri batean, eta...
3: Tamara,
1: barkatu metxe.
3: Baila zai, bono, nazaten, tranquil, ne botako te informazio.
1: Tamara, primeranen, eta telezinkon, ella, maldita alma. Izanak ez dira oso berrazak, Etxeba.
3: Yeah. Bueno, matxi, bizitxi, zizango txupa.
1: Aino Etxebarria, eskerrik asko.
3: Bueno, eskerrik asko zuei beti, eh? Eskerrik asko.
1: Hildak goxoak eta zure bai, Etxeba.
3: Bai, bueno, zeue, bai, guapisimos.
0: Gozaioak, 2000 garrena du.
5: Gazteako arratsaldea 2000 saiora heldu da, eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
5: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000 oso berezia izango da.
5: Gu 2000, udari ongi etorria emateko festarik handiena.
0: Spoiler, denok hilko gara, baita jongi ere.
6: Badekizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
4: Igo, igo, igo. Bera bere esan ez, atikan egun hori iritsiko da, eta...
1: Eta espero dugu...
6: Itu gelo beaz.
1: Estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
6: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
1: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
6: La, Eliza batean ni de koña.
1: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
6: Mucha priva, mucho de todo, bai.
4: Tanatorio tapoteo, ez?
1: Tanatopoteo.
6: Tanatopo.
1: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean.
5: Arratsaldeko laura dira.
0: Gaztea! Gu saioko onena, larun batetan. Gu onenak. Arratsaldeko 3etan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin. Gu saioa zurekin.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Nik ja ezagutzen nituen, Instagramen 1000 jarraitzaia zituztenean. Single bakarra zutenean, nik ja erosi nuen, eh? Etxean neukan fizikoan single hura, eta eBay bidez erosi nion pertsona bati bigarrengo eskuko merkatuan. Eta bai, merchandisingean kamiseta ere badaukat, eta ez azkenengo diskokoa. Hasta prentako kamia daukat etxean gordeta. Alakoxeak gara gu degustoko dugu tarteka alako ba, gure ba, musika munduko zaletasuna alaxe zabaltzea, zagure ba, neko fanboy eta fangirla gara. Eta Sara banda honen fangirla da, eta bera ere antzegoen astapenetan talde honen endabezeko pausoak jarraitut. Florence Road taldea.

0: osaratu antzinen, astapenetan gusto ona daukazulako. Florence Road taldea gaur protagonista.
1: Ibon, zenbat piropo, baina nik esan bihotzut nire lanak ahalbidetzen duztela horrelako harribitxiak aurketzea sareetan, eta hau horietako bat da, bale? Florence Road taldea tazitze egiten gabiltza, aireratzen dabien proiektu bat dalako, eta itortuko dutzut, nik leleoko aldi zentzun hauenien, beste artista baten ahotsa etorri jatela burura, Maren igogoratu zuzten.
0: Ui, etzongo du, eh? Maren, gure Maren diozu, ez da? Igual hola. Maren, gure Maren diozu, ez da? Igual hola.

0: instituto garaian ezagutu ziela, Lili Albigi, edo Albigai, Hanna eta Emma ezagutu ziren, bale? Eurak osatzen daue Florence Road taldia, eta askotan, esan dugun moduan, gazte askoren buruen dauen amets hori betetzen da biziela esan geinken, banda bat sortu dauielako, eta momentu honetan mundutik biran da bizielako. Baina gainera, astapenetara itzultzen baldin bagaran modu oso kuriosuan hasi ziren, ze badirudi haien institutoko jangela hasi ziela, ba berzinuak jotzen, hori izan zen euren lehengoko publikua.
1: Baina jangelan inork eskatu gabe hasten ziren kanta jotzen edo, eta beraien ikasleen edo ikaskideen aurren hasten ziren, baina imaginatzen dugu instrumentuekin, edo sukaldeko koilarekin eta...
0: Ez, imaginatzen dugu modu akustikoan, modu xumean hasi zirela, pixkat, jendearen aurreko... Ba, bueno, lehenengo impresio horreik jasotzen.
1: Ahi, ba, zeuna testeatzeko, zure musika testeatzeko publiko interesgarria da hori, eh?
0: Hori bai, testeatzeko superrona da, eta aitortzen daue publiko oso gogorra zala, eh? Imaginatzen dugu horre, euren lagundanak eta oso kritikoak izango zela.
1: Adin zailak, bai.
0: Bai, hori da. Bueno, hortik denpora batera TikTok munduen sartu zien, eta hemen gaztean ondo ezagutzen dugun Paramore taldearen bertsio bat egin zauien, Hard Times, badakizu zabestian, eh, Simon?
1: Hard Times,
0: hori da. Bueno, ba, 50.000 bizita baino gehiago lortu zauien, eta, ba, bueno, industriaren atentzioa bere ganatu zauien. Orduen, bueno, ba, hori zen zen, euren saltua.

0: Irlandako lauko interesgarria lau emakumezko hauek elkarrekin Florence Road taldea osatzen eta lauetako inork ez du Florence izena. Hori ere deigarria eta halako doinuekin hasi dira beraien bidea egiten. Hauxe azkenengo epetik Hanging Out to Dry.
1: Bai, bueno, ba, epe horretatik atera dugun kanta honekin egin zauien estanda aurreko urtien bueno, Dan Wilsonek ekoitzi zauen epe hori. Dan Wilson da Taylor Swift, Adele, John Legend, Chris Stapleton eta bueno, beste askoren ekoizlea izandakoa da. Orden ja oinarria oso potentea da. Niri hone hau pizkat deigarria egiten jatze. Bueno, agian zure lehenengo epean ez dauketzu izugarrizko ekoizpena askotan, ez? Eta nahiko xumea izaten da, baina hui.
0: Ba, pentsatzen dugu apostua desente izango dela disketxearen partetik, ze disketxea bateko hor kontratua jarriko zien, eta disketxeen bidez eta errazagoa da ekoizle potenteen gana heltzea, eta pentsatzen dugu hortik etorriko zela, baita fusio hori.
1: Imaginatzen dut, gainera, bueno, oso ondo joan jakie lehenengo epe horrekin, oin martxoan, pasaden martxoan, beste epe bat kaleratu zauien, eta aurreko arekin, gehi oinguakin, ba, munduko festival askotatik jotzen dabiz, momentu honetan, zando zu primavera zaunden zuk galdu zinula, baina bertan izan ziren aurrekoan, eta, oixe?
0: Florence Road taldean zungai.

0: Florence Road taldea ari gara ezagutzen, beste banda bat etorrezet gogora musika bentzuten The Last Dinner Party, azken urte hauetan ere bogan dagoen beste izen horietako bat, eta baituzte antzakotasunak, eta gero soinuan ere badauka talde honek azken aldiko emakumezko bakarlari askoren tonu hori, bat Taylor Swift, Olivia Rodrigo, edo Gracie Abrams bezalako artisten soinua esango dugu, eta nik ustut garai oso onean lurartu duela talde honek, eh?
1: Bai, bueno, egia da, euren erreferentzian artien izen horreik ez dituztela eurek aipatzen, beste referente batzuk dituztelako, baina eurek esaten daue bestiak beste Fleetwood Mac, Wolf Alice edo eta Biba Dubi artistak asko miresten dauela. Orduan, nik uste, zuk esan dakuek eta nik esan dakuek guztetan baldin bajatzula talde hau bebai guztetan bengo jatzula.
0: Ezeriko da, hau guztoko baldin bauzu beste hau ere bai, ba, hori izen batzu bota ditugu.
1: Hori da.
0: Eta bai guztoko baldin baitu zuen zulok jakin banda hau ere guztoko izango zaizu.
1: Bai, bueno, esan dugu, hogei urte besterik ez daukien artistak diez dela, baina daueneko nazioarteko musika aldizkarien babesa jaso daue, eta inkluso BBC Radio One-ek aurtengo soinuaren musika zerrendaren barruan sartu ditu. Hori da zerrenda bat egiten dauiena, bueno, jakiteko zer dabilen entzuten momentu honetan, ez? Nosbait, kuriosidea baldin badauketzu, sartu zerrenda horretan, ze artista berri pilo bat deskubrituko zu, ez? Orduan, bueno, horre sartu ditu BBC Radio One-ek, baina esango dut, bebai, Guts Olivia Rodrigoren aurreko bira teloneatzen ibilitakoak diezela. Orduan, bueno, gu konturetu badik, hauek jendie euren ibilbidea itzen, eta gainera, ba, euren arrastoa usten, eta beste barik, nire ustez hemen politena da zerbait oso, ba, ez dakit oso gordina, oso purua transmititzen dauela.
0: Benetazkoa da, ez da, bai. Txikitako lagunak elkartu dira eskolan, hasi dira musika elkarrekin sortzen, eta oraintxe elkarrekin jarraitzen dute, ja beste maila batean, eta munduan barrena doinu hauek zabaldu.
1: Bai, etorri jat pixkat Itaka taldea, Itakak, badakitu, bai. Superlagunak diezela euren artien, kriston rollo ona, hola, euren Instagramen erakusten dauiena, dala, zerbait oso naturala, ez? Bai. Bauek ere berdina egiten daue, eta, bueno, horrek konektatzen dau gazteekin eta gaur egungo entzulekin.
0: Florence Road taldea!

0: horra azkar epatu dugu, baina Olivia Rodrigoren telonero izan da ere izena gen dutela, egia da azken aian asko gertatzen ari dela hori, Superizarrekin joaten bazara telonero, erakusleio handia da hori, zure musika zabaltzeko, eta gertatu dira kaso asko azken aldian, ba, telonero bezala joan, eta horren ostean, ba, bakarkoko bideo horretan eta sekulako izena egin duten hainbat artista da talderena, beraz, hau ere izan liteke kaso horietako bat, Oliverekin ibili ostean, ba, ja, pizti batzuek bailitzan, ba, beraien bide propioan murgiltzeko moduan egonda.
1: Bai, hau da kurrikuluma moduen, zuzai ezala gauzatxo ekitzen, ba, Olivia Rodrigo teloneatu dut, ba, kurrikulumaren barru ondo jantzau zer da. Bitxikeri moduen amaitzeko esango dut, karo, hauek irlandarrak die, eta, bueno, irlandar eskola batean ikasi daue, eta hortaz irlandarrez itxan daue berba oso ondo gainera. Jente gutxik itxan daue berba irlandarrez, eta, bueno, uste zonaldeka doien gauza badala, baina, bueno, ba, ez daten daue eurak kanpotik birando jesenien irlandarrez itxan dauela. Pixkat guk hemen euskerakin itxan daue moduen, hemen dikampora urteten gade dien.
0: Jenteak ez ulertzeko.
1: Kodean hitz egitea guztetan jaki, Piskat bihurritxuak die.
0: Osondo,
1: eta, bai, bueno, xalauak die, hauek.
0: Ba, entzongo dugu kanta bat osorik, Florence Roden proposamena Irlandatik, egia da hemen gun, aipatu ditugula azken aste hauetan, baina nahi genuen, ez da tartetxo bat eskaini honi, eta banda hobeto ezagutu, eta entzongo dugu kanta bat osorik, lauko honen proposamena, heavy izeneko emaitza honekin, fruitu itzel honekin. Guzaioa da hau, eta segituan gun, sari potoloa zuentzat, hartu telefonoa, 9301 hogeita bi, 2 euro ditugulako zuretzat.

0: saioko onena larun batetan. Gu onena.
1: Ez dakit gaurko egun ona den, eh? Pantailen aurrean jartzeko, baina ez du bestela pertsena jaitxi, lasai asko.
2: La listo.
1: Jarri izegailua martxan eta fresko-fresko Gaizkaren gomendioak ikustera. Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kaixo.
1: Zernoz, Gaizka?
3: Ondo.
1: Bueno, kurso amaitzen gabiltza, ja. Azken bi kolaborazioak gaurkoa eta aurrengo aste azkenekoa. Horrek esan edu, laster bat, horrela zerrendaren bat.
3: Claro, edo... Esan zorionez eta zoritxarrez. Zoritxarrez amaitzen dela baina zorionez, ba, egizue txokolate baino gehiago guztaz edela zerrendek ekartzea.
1: Prez daukazu ia zerbait?
3: Bueno, osea, berez gordetzen noa urtean zehar. Osea, astero egiten lan hori, osea, horre ukiko dut, zerrenda nahiz gogoratzen zen postuten dago gauza bakoitza, jendu, astero ikusten dena puntuatu egiten deten hori ja zailkatu daukat.
2: Ah, lana india daukat.
3: Duanda pixkat berri ikustea hor daukat lana.
1: Hori, urteko, urtearen erdia egin dugu ekainian zantziarekin, beraz, horrek ja ematen dugu informazioa.
3: Bai, nik uste karriko etela igual aurten ikusieten pelikulariko la importantena, da telesaia igual, biak ekarriko ditut. Ez dakit hirugarrengo bat alko deten, baina momentuz bi ekarriko ditut.
1: Hori gaur zortzi, aurrengo asteko, aste azkenean, Gaizkaren aurtengo azken, eta bere zerrenda horrekin. Hala ere, zerrenda hori osatzeko, igual gaurko datu agotakoren batek aldalezake. Top hori, ez da, ze pelikula interesgarri bat estainatu da azken ordua.
3: Izan zitekeen, ia, baina zoritxarrez ez. Aipatzen zuen pelikula importante hori, Steven Spielberen pelikula berria da, Disclosure Day, el día de la revelación, gazteleraz zinemetan dago ikusai, eta mesez, guztiak bezala, baina juntza itezte pelikula hau, aurreko aztean ustete egiten zenidatela galdera, ez? Pelikula hau zinean hobeto, bueno, hau, derrigorrez da zinean ikusteko, Steven Spielberg beti.
1: Batu zenioen dinak ikusi behar direla zinean.
3: Hombre, nire ustez bai.
1: Hori da.
3: Baina, bueno, egia da, oain pastazko eta horreko kenduta, egia da, badirela pelikula batzuk, ba, bai soinuagatik edo irudiagatik edo, ba, zineak beste zeba dutela, ez? Bueno, esplikazio txiki bat eman goldenik eta behin, a ber, enaiz oso serio garriko, baina, ari nikuzet, zinea artea dela, inor gutxi jarriko du zalantzan gaur egun ustedez, baina egia da ikusle askorentzat artearen kontu hori bosta xola zaiola, eta pelikulak ikustea, ozinea juten denea, ikustea juten dela entretenitzea, momentu entretenigarri bat pasatzea. Hau zergatik esaten dut, ba bueno, baudelako pelikula batzuk artistikoki, igual, amarrekoa diana, baina ez diala baten entretenigarriak, eta alderantziz, ba blockbuster entretenigarri ikusgarri bat artistikoki utxa da. Orduan, hau, rollo patatero hau esplikatzen dut, zeneretzako Steven Spielberg da mundu mailan onena justo erdibidean kokatzen. Alegia, bere pelikulek badute blockbuster, zinema komertzial, entretenigarritasun puntu kutsu hori, baina badute ere artistikoki gauza interesgarriak. Ez dira Tarkovski edo ez dira ez dakite Godard, baina badute bai musikan, bai argazkian, bai aktoren lanetan, ba, beste mami bat, ez?
1: Bale, eta hemen nork irabazten du? Berak autore bezala, erdibidean jarriz, ala wikusle bezala, bi munduen nahasketa bat dugulako. Gauza espezial bat, mainstreamean ikusten digarelako.
3: Kasu honetan, nere ustez, mainstreamera gehiago hurbiltzen da eta bada pelikula bat, bueno, askorentzatago argudio positiboa da, eh? Osea, pelikula oso eskuragarri bat egin du publiko zabalarentzat. Pixka talde batean utzi du bere egiletza lana edo. Orduan, hau esan da, pelikulak zer kontatzen du? Bueno, bere filmografia ezagutzen degunok eta era bat maite minuta gaudenok, ez ziurrenik Spielberg da nere, bueno, urtzaroko zine zuzendaria eta nere zinemazaletasuna sustatu duen zinegilea.
1: Zein da zure gustokoena, bere pelikulari gustokoena?
3: Ete, marrazoa, Indiana Jones, eske Hook.
1: Es que oso ezberdinak dira denak. Asko ditu eta oso ezberdinak.
3: Zain espigorek, eta behira, behira. Bueno.
1: Tipo kadimba dauka, ya.
3: Bai.
1: Lauro gehieko bueltan izango da.
3: Bai. Orduan, pelikula honetan pixkati itzultzen da bere estralurtarren eta invasion konzeptu horretara, baina premisa bada oso Spielberriarra, ez dakit existitzen da nitz hori. Ze berez, ez da akziozko pelikula bat, ez da erritmo frenetikoa duen pelikula bat. Premisa da, imaginatu pertsona batek jada deskubritzen duela sekretu bat, eta da, orain dela 80 urte, berez ja estralurtarrak iritsi ziren lurrera, baina sekretupean dauka, estatu batuetako gobernuak, nola ez? Estatu batuetak, beti invasio guztiak estatu batuetan dira.
1: Han bakarrik gertatzen dira.
3: Inork ez daki, baina tiponek lortzen du disko gogor bat, bueno, kasu honetan pendrive pila bat, ez dakit 80 gigatik gora, zeinetan ikusten dian bideoak eta frogak estralurtarrak benetan iritsi direla. Eta erabakitzen duela hori komunikabidetan zabaltzea, eta aldi berean mundu osoari erakustea, evidentzia hori. Claro, zaten ez dute, ba, ze sorpresa ya, baina eske horrek eragiten duen talka ekonomikoa, politikoa, soziala, erligioa, bera, zalantzan jartzen du, sinesmena. Osa, horrek eragiten lurrikara. Orduan, premisa hori da pelikularen eskat oinarria esan.
2: Ze hona.
1: Zea, efektu bereziak eta Spielbergen tamainan, hor dirua dago, dirua sumatzen da pelikula ikustarako garaian.
3: Dirua asko dago eta oso ondo egina dago, baina jo, bakizu ez zer etzaidan gustatzen da, jakai pasen zuen, animaliak eta, bueno, noski, benetako animaliak erabiltzaienen aurka, beti, osa, mesez, animaliak errespetatu zaindu eta rodajetan ez esplotatu, baina, kao, animaliak daude eginaz CGI bidez, osa, ordenagailu bidez, eta egia da, ba, momentu batzutan, ez dira, bizka robotikoak direla sekuentzia, baina, bueno, ez dira askotan azaltzen, eh? Bueno, augustia esan da, nik ustez pelikula honekoa duela Spielbergen onena eta txarrena, baina, bueno, onena eta txarrena, bizkat, subjetibo da, ze onena eta txarrena niretzako, igual txarrena da, agian komertzialegia iruditu zaidala, osa, oso... Ez dakit publiko guztiari gustatzeko modukoa, bezala edo, ez dain artistikoa, baina pelikula oso entretenigarria da, oso ondo egina dago, amaiera oso unkigarria iruditu zait, bizkat, nik uste keinu txiki bat egiten diola ete pelikulari, asko gustatu zait, eta lehen esan dena bizkat labur bilduz, nik uste oso zinema gile gutxik, lortzen dutela, Spielbergek bezain modu naturalean uztartzea ikusgarritasuna eta gogoeta, entretenigarritasuna eta komertzialtasuna, ez dakit nola esplikatu, oso gutxik. Egon da hor hate puntu bat zaretan, Spielbergen aurka, batzuk esan dute maizuna nadala, besteak bere pelikularik txarra nadala.
2: Yeah.
3: Ez bata ez beste.
1: Zentzatzea dokat gaizka Spielbergek beti elikatu duela barruan duen aur txiki hori.
3: Beti.
1: Kasu honetan ere uste duzu hori sumatzen da bere aur hori biziri dagoela hor barruan.
3: Beti. Eta hori da niretzako, eta hori da nire zuzenean ukitzen hauen Spielbergetik. Ze ni ere guaizniken ume sentitzen naiz eta Amblin espirituarekin bat egiten da guzti eta Peter Pan sindromea hori nikan pixkate badaukan nik ere. Bai, bai, eta pixkate empatia ze estala urtara gainea. Pelikula ontako estalutorak ez datoz gizakiak suntxitzera edo ez, alderantziz, gizakiak dira pixka estalutorak zapaltzen dutenak, empatiarekin erasko jolasten du, bai, umetatik elduarora igarotze hori ere jorratzen da pelikula.
1: Eraz ikasiko dugu zerbait, ikustazen ikasere ikasiko dugu lerro artean,
3: ikusi.
1: Spielbergen Disclosure Day izenekoa, edo El Día de la Revelación, hau zinemeta. Eta bigarrengo dokumental bada, eta hau etxetik mugitu gabe ikus genezak, eh? Ez dut oso ondo harrapatu dokumentalaren abia puntua, eh? Nahiko, hemen, materiala dago.
3: Aritu nau, Estela oso virala egin, ze, bueno, ez dakit batzuk aipatuko ditu, baina bere garaian Don't Fuck With Cats, ez dakit zer, gero egin zer, bueno, egon dia dokumental true crime batzuk super viralak egin diena, ba, kasuak harrigarria dielako. Kasu hau flipantea iruditu zait, eta bakizuenik true crime kontsumitzailea amorratua naizela, Alain Perezen moduan, eta flipatu egin dut kasuarekin, baina flipatu egin dut, eh? Dokumentalak lehen minutuetan erakusten ditu irudi batzuk, bueno, zoritxarrez, estatu batuten oso ikua direna, dala poliziaren, bueno, jazarpen sekuentzia bat, badakizue tipiko izaten da, beraien kameretatik ikusten dugu kontrol errutinario bat, oiko kontrol bat, kotxe bat gelditzen dute eta kotxe horretan dijo emakume bat. Emakume hori garrasik azten da, odolez beteta dago, eta besotan dauka ume bat, jaio berria, oraindikan zilborrestea ikusten zaiola, eta garrasika dio, ospitaletik atera berri dela, ze bere senarraren bila dagoelako, eta ez dut topatzen, orduan dago, eta orduan polizia zen, a ber, markatu, bueno, segundu batzuetara ikusten dugu ja ospitalean dagoena, eta konturatzen dira, ez semea, ez odola, ez ezer, ez direla emakume horrenak.
1: Osa, emakumeak eskuartean aur bat dauka, eta, zilborreste eta guzti,
3: eta
1: odolez eta dago, eta bera ez da,
3: bera ez da,
1: ama.
3: Ez, eta ama horrek ez du ume hori erditu, nondik dator, zergatik da biliesean, nondik atero du aur hori, nor da emakume hori. Orduan, horrazten da dokumentala, eta denboran atzera jauzi eginez, ba, kronologikoki kontatuko digute batez ere, nor den emakume hau. Ze nor den hori, ja, horrekin bakarri gehiago irikitzen dira, ba, bidea.
1: Biografia interesgarria dauka emakume.
3: Biografia ikaragarria. Kokatzen da, Texaseko, erriska txiki, oso isolatu batean, ba, mentalki imaginatu nola dien, oso atzerakoiak, mentalki oso itxiak, eta ezagutzen du hor, urte batzuk beranduago, osea, kasu hau baino atzean, baina beranduago, gizonezko bat, eta gizonezko horrekin hasi eta denbora gutxira, esaten du aurdun dagoela. Baina, deskubritzen dute, lagun baten bidez, esaten diotela, berez, ez dut ondo esango baina, histeroktomia bat egin ziotela, eta horrek esan nahi du biologiko gezin dituela umeak euki. Baina berak dio aurdun dagoela. Tripa ateratzen zaio, osea, bueno, horazten da, gezur, konspirazio, sare ilun eta
1: honek goratzen dit pilloa Gypsy Rose-en Munchausen bai proxy kasura ama batek bere alaba manipulatzen zuela honi nola bait sinistaraziz gaixo zegoela demora guztian eta hori horren telesai bat ere badago
3: zehar bai, act
1: eta batean du honek ere bere gezurra sinistu duela ez da emakumezko honek gezurra
2: irentzi duela eta zuk esaten duzu dokumentala da benetan pasautakoa da
3: bai ikusiko dugu iruditan implikatuen testigantzak hori da, bueno, horrekin lotuta, oza, pizka narratibo kire egita dago, ba oso tipikoa den zerbait, trukamentan, diela testigantzak, familikoak, bikotea, bikote hoiak, pizka denetik hitz egiten dute, artxibo irudiak, poliziaren eskutuko kamera ere badago, epaitegitakoa ere, hor, bueno, pizta batzuk eman ditut. Orduta erdiko dokumental bada, aleia...
1: Ah, tal bakarrekoa.
3: Bai, joera izatezu Netflixek luztatzeko txiklea bezala, kasunetan ondo azaldua dago. Egia da puntu batzutan, osea, ez da ikusteko erresa dokumentala, ze oso gordina da, eta kontatzen duena, osea, beldurgarria da. Baina da, ba, askotan aipatuet, errealitateak fikzioa gainditzen du beste behin. Aipatzen ditut hemen fikziozko pelikula asko, dai. Baina honekin konparatuta oso moda.
1: Gaizka, arezina nausia saltzen eta beste dizdira daukazu begiradan. Oso pozik ari zara historio kontatzen, material hau maiganean jartzen, ume txiki da bezala, ba, gustora zaude dokumental honen berri ematen.
3: Ja, ez dakit hori
1: hona. Espiloarekin ez zen aukane begira hori,
3: Espiloarekin ez asko nituen, eta gustatu zait, baina... Ez, bueno,
1: izen aztugu esan, Netflixen da, baina ez zein da dokumental honen izena.
3: Instinto maternal, gazteleraz.
1: Mothers Instinct.
3: Hori da, bai. Oso deserosoa da, oso aztoragarria da, eta ikusteko zaila da, eh? Osa, bizkatu dituak egon martzate...
2: Tripak revolviruten dutu.
3: Tripak, Xabela, denetik, bai.
1: Ba, Netflixen Instinto maternal dokumentala, azkenengo aipamen hau, eta beste pelikula, Spielbergena El Día de la Revelación, edo Disclosure Day. Gaizka Izagirre, Spielberg bezala ere, bera ere, leyenda bizia, nagaztako arratzalean guza, joan kolaboratzaile fina, eta hurrengo hasten gainera zerrenda berezi bat dakar, urteko, sei labeta guetako onenaren zerrenda berezia. Eskerrik asko, gaizko,
3: pasa. Eskerrik asko.
0: Entzun gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.
1: Bueno, eta aipatzen gabiltza saio guztian zehar. Ezkontza bat badatorrela eta hori berea da Taylor Swiftena. Eta hortxe izan da Irati Elizalde erredakzioan ba bere ezkontza horrekin lotutako informazio guzti hori biltzen. Zegia da ofizialki gauza gutxi dakizkigula,
2: bai.
1: Baina informazio ezberdinak ateratzen joan dira eta horiek biltzen saiatu gara.
2: Bai, eta nola kotillo bat, ba, beste ezer baino gehiago gustatzen zegoen, ba, pixka bat joan naiz hori da, datu desberdinak biltzen, ba, gu gure buruan behintzat ideia bat egiteko nola izan daiteken ezkontza hori. Gero askotan, benetan gertatzen denean guztiz desberdina izaten da, ez da, aurreratu dian informazio.
1: Bueno, garrantzitsuena, noiz izango den eta nun izango den. Hori badakigu, hori bai ez da duta dago.
2: Momentuz, esango dugu, noiz izango den uste dugula baietz, bai ez da duta dagoela, bai? Asko espekulatu da noiz izango dan, ezkontza egun hori noiz izango dan, sekretismo utxa izan delako datu hau, baina, bueno, bai, badirudi ofiziala dela, Uztailaren hirua izango dela aukeratutako eguna. Bikoteak, esan bezala, ez du ezer bai ez tatu, baina duela pare bat egun edo horregonda ba, anekdota txiki bat esango dugu, non ba, New Yorkeko alkateak ba, prentxaurreko bat eman du, prentxaurreko normal bat, ba, pixka bat kontatzen urrengo hilabetei begira, irian egingo diren ekitaldi desberdinak eta ba, aurrera eramateko iriak, ba, ze segurtasun erabaki hartuko dituen, eta bat eta beste.
1: Bueno, bide batez, New Yorkeko alkatea da, modako alkatea, ze da, nola ez tekit izena, oso zaila da?
2: Izena, ez daukala.
1: Zora mandami, hola. Olako zerbait.
2: Olako zerbait.
1: Bueno, oso aurrerako ja da, eta bueno, nahiko, bueno, ezaguna eginda mundu mailan, ba, pixkat, Donald Trumpen aurkako aurpegia izateagatik estatu batuetan.
2: Hori da, bai, bai, gauzak argi esan dituelako, eta hain argi esan ditu, ze esan bezala, ba, prentxaurreko, bueno, ba, ematen zuen, prentxaurreko soil bat izango zen horretan, ba, nahi gabe, kolatu zaiolako informazioa, ba...
1: Baina, a ber, barkatu, ba, ze momentutan, eskapatzen zaizu prentxaurreko batean, alkate izan da, esatea, segunetan izango den Taylor Swiften ezkontza. Nik uste,
2: eta zidala bere buruan errepasatzen, ba, ekitaldi desberdinak, ez da, ba, hori da, uda honetan edo, urrengo hilabetetan, zeu dauden, etortzeko dauden ekitaldi horiek, eta hor momentu batean, ba, iesi zaiola, ba, Taylor Swiften ezkontza.
1: Hala ere, Irati, imaginatzen dut, gonbidatuak egongo direla ezkontza horretan,
2: bai,
1: eta gonbidatuek jakin beharko dute noiz den ezkontza hori.
2: Bai.
1: Ez da filtratu eguna ofizialki.
2: Momentu ze ez, bueno, geroxago kontatzeko nahiko baina aurreratu egingo dizuet, ematen duenez, claro, dana hain konfidentziala da, ez da, wedding planner bat ere kontratatu dute, noski, hainbeste...
1: Bat bakarrik,
2: gutxi iruditzen zait baita ere, ez da, da, Mark Seed izeneko wedding planner bat kontratatu dute, eta hau dirudien ez da, celebrityen ezkontzen arkitektoa bezala ezagutzen den wedding planner bat, bai? Zerotik antolatzen dizu, ba sekulako ezkontza, ba, karo, maila huetako ezkontza bat, ez da, ba, milatik gorako gonbidatuak dituzten ezkontza huetakoak, eta hemen, aipatzen denez, bere... bertute nagusia esango dugu dala sekretismoa. Hau da, berak lan egiten duen, berak bere bezoren inguruan ez du ez da txintik ere kontatzen. Orduan, ze egin du berak hasiera-hasieratik ba, hori gonbidatu guztiei bidali die gonbidapen bat, baina nola da, klausula huetako batekin konfidentzialtasun ba, klausula huetako batekin, eta hausten badute, ba, sekulako isuna jartzen omen zaie. Hau da, Mark Seed-e hartu duen, bueno,
1: malaiko duzuk jaso duzula gonbidapen hori eta batean klausula batzuekin daena zuretzako baita gonbidatu bezala ze presioa, ez?
2: Bai, eta ematen duen ez horre gonbidapenak nahiko enkriptatutako gonbidapenak izan dira hola online bidalitakoak eta gero desagertzen dian horietakoak edo horrelakoren bat, orduan baten bati, ba...
1: Baina, ze behar dago gauzak hain era sekretuan egitearekin, ez? Claro. Ez da errexagoa...
2: Zupentsatu beste... hemen diru asko jokatzen dela baita, ez da? Eta esklusibak lortzeko basaiakera horretan agian bereiek egin nahiko dute hemen egiten da, ez da? Hola, eta horrelako aldizkarietan, karo, baten bateke bueno, zure esklusiba hori edo rebentatzen baldin badizu.
1: Eta deno dakigu Taylor Swift nahiko pesetera dela baita ere.
2: Bai, bai, nahi zuen dana esango dizue, baina Taylor Swiftek dena, bueno, dana bezala ez da. Diroren gatik egiten du hau ere, bai.
1: Claro, hombre, segurazki hor negozioren bat egongo da baita ezkontzaren atzean, zeben dena monetizatzen da.
2: Hori da, egia da pare bat aste gelitzen diala, egia izatekotan Uztailaren hiruan ezkonduko diela pare bat aste gelitzen diala, agian joango gara gauza gehiago jakiten ez dakit gonbidatu bat bueno, bat emati zerbait iesiko zaion New Yorkeko alkateari bezala, baina guazen zurrumurruen zerrenda hori errepasatzen jarraitzera, ze aukeratutako lekua ere zabaldu da, esaten dutenez New Yorkeko Madison Square Garden alokatu dute.
1: Claro, New Yorkeko Madison Square Garden da.
2: Hogeita piku mila, hogei mila bat pertsona bildu daitezken edo...
1: estadio bada, ez?
2: Estadio bada, bai, bai, bai. Hogei mila bat pertsona edo kabitzen dian estadio bat alokatu dute. Eta bertan eraikiko omen dute, ba, dierazturren erabilizuen pareko estenatokiren bat edo... emanaldiak egiteko han ezkontzan bertan, claro, ez dakit Taylor Swift bera igoko den edo gonbidatu, claro, ze gonbidatu hauen artean ere VIP asko daude, musikari asko daude, hor komentatzen dira batetik ba Ed Sheeran, Selena Gomez, Lenny Kravitz, Jaime Aizpak ere bai, orduan komentatzen denez horrera horra jungo dira musikariek ere, ba ez dakit azkenean ezkontza baden edo musika jaialdi batean bai, bihurtuko den ezkontza.
1: Urteko musika jaialdia ere izan ziteken, ez?
2: Izan ziteken, guztira gonbidatuak aipatu ditugula, aprobetxatuz, 1200 gonbidatu izango omen dira. 1200 gonbidatu, nik ez dakit, hor guztiei, guztiak agurtzeko nahiko lan, ez?
1: Alere, Madison Square Garden nahiko utzi geratuko da 1200 pertsonarekin, ez? Baina
2: pixkat eskutati joan zaiela, ez da, hori da, nola bete behar dezu hori dana, nahi ikustet, obe edala, ez? Pixka bat zerbait txikiagoa, bo edo, ez aina hundia behintzat.
1: Eta gainera, ez da izuri bitzen, hau egia da zerbait pertsonala dela, baina berez gauza polit bat, gauza erromantiko bat, edo, ustez bentzat intimoagoa izan beharko lukeen zerbait, estadio batean egitea, ez da zerbait pixka kutrea.
2: Bai, gero komentatzen da baita ere, karo, bertan ospatuko dena ez dela ezkontza bera. Ezkontza, esan nahi dute, ba, eraztunen asunto hori dana, eta beraien artean esaten dian maita sunitz horiek, eta evento hori pixka txikiagoa izango dela, baina irureun bat pertsona bilduko menzkalare, irureun. Hemen ezkontza normal bat, irureun ja pila bat da.
1: Claro.
2: Orduan, esaten dutenez, hau da ja geroko... ezkontzako festa esango genukena, bai? Ordon alde batetik egongo litzake, ba bueno, pixkat intimoagoa izango den
1: hombre, hauek egin ditzaketen ere badute,
2: zeremonia hori izango genuke.
1: 20 ekitaldi ezberdin baita ere,
2: claro, hauek ja behin hasita, ba hori, baina Madison Squarekoa bai izango omen da, ba ezkontzako festa, ba bertan ja, ba lagunekin gozatzeko edo ikusten dezunez dena pixka bat airean dago alain.
1: Baina ordun igual momentu ezberdinak izango ditu ezkontzak, ez igual izango du alde intimoagoa edo romantikoagoa zeremonia baten, eta gero festa igual izango da gehiago Madison Square Gardenen.
2: Hori da esaten dena, hori da esaten dena. Hemen esan bezala, Uztailaren 3a da, hola jendeak borobildu duen data, eta hor bat emat ibili da baita ere, ze klaro, New Yorkeko ekitaldiak eta publikoak dienak, ba, bere webgunean edo
1: publikatuta egon hortan, ez?
2: Eta jendea, puntu horretaraino ere iritsi da, sartu dira begiratzea ekainaren 29tik Uztailaren 6ra ekitaldi publikorik edo programatuta badagoen, ze normalean, bueno, ba, New Yorken imaginatu ez, gauza pila bat egongo dira. Eta utxa omen dago aste guzti hori.
1: Aste guztia utxa?
2: Bai, orduan,
1: New Yorken dauden ekitaldi guztiekin eta daukan mugimenduarekin ez.
2: Madison Square-i dagokionez, esan nahi dut. Eta, karo, orduan, ba, jendea moskatu eginda, hau preparatzen hariko dira, ze, eszenatoki hau, esan dizudana, horre manaldiak edo egingo dituztena, gaina sekretuan ari dira eraikitzen, eta omen da, nik hau ezautzen, kampus bat dago, hau, adioni, Rock Litiz izena duen kampus bat, non beraien lana dan, hau da, unibertsitate kampus bat bezala da, baina kampus horretan sartzen dira, eta ez diateratzen eszenatoki hori eraikitzen duten arte.
1: Hau da, baina kampusan undago.
2: Hau dago, Pensilvanian, gaina, ez da Pensilvaniakoa, hau Taylor Swift, edo nongoa da?
1: Igual bai.
2: Uste bai, ez, horrek ere ja pixka pista bat ematen du. Bueno, omen dago, kampus bat espezializatua horretarako. Agertokiak eraikitzera espezializatuta dagoena. Hotel bat dauka bertan, eta ba, hainbat artistek diseinatzen dutenean beren agertokia, gero jirara atera urretik, bertan ensaiatzeko gelditzen omen dira. Ba, bertan hotelean egiten dutelo, eta gauta egun, ba, ibiltzen dira hor ensaiatzen agertoki horretan.
1: Baina bira bateko baino mugimendu eta lan gehiago dauka honek.
2: Bai, flipatik dut honekin, egia esan.
1: Bueno, ba, ikaragarria hemen Taylor Swift eta bere bikotekidea mugitzen ari direna, ba, ezkontzara begira, ez? Badirudi ez dagoela ezer ofiziala, baina era berean gauza asko, informazio asko dago hortik bueltaka, eta ikusiko dugu azkenean uzaiaren iruan ezkontzen diren edo ez. Nik uste dut, adibidez, Dua Liparekin, duela gutxi ezkondu dela bere bikotekidearekin, ez dela egon antzeko ezer, ez? Edo, hau, esan dut, Dua Liparen kasuan jendeak bazekien gertatuko zena, edo dena ere sekretupen eraman da, ez dakit, igual modus operandi bat da artisten kasuan horrelako...
2: Bai, nik uste, Dua Liparen kasuan ere egin ziala, bueno, espekulazioak beti egiten dialako ez da, eta badakigulako adibidez, ba, italiar kostaren oso zalea dala, bueno, italiaren oroar, orduan, espekulazio batzuk egin zian, eta asmatu zian, baina pentsatzen zuten, evento, sekulako evento ikaragarria izango zala, eta aldiz, ez dakit, lau gombidatu edo zituzten bakarrek, sinatu zuten, bai, Londresen, Londresko ez dakit zelekutan sinatu zuten, bikotea, eta uste, bakoitzaren aldetik bi lekuko edo lau lekuko edo
1: la,
2: eta gero ja festa italian egin zuten.
1: Dua Lipak badakin egin gauzak.
2: Disfrutona.
1: Eta ez Taylor Swiftek zen, esango diazu, jarriko diazu, aldean, italian festa hon bat, edo apatean New Yorkeko Madison Square Gardenen hola, estadio erraldi batean.
2: Bere,
1: azkenean da pixkat,
2: bere birako beste kontzertu bat gehiago izango baliz bestela, edo ez dakit.
1: Nik uste dut, hemen benetan gauza ezberdin bat egine baduzu, eta pixkat zure biraren barroi hortatik aldenduko den zerbait, ba, ez dela ideiarik onena estadio batean egitea. Baina, bueno, ikusiko da, uztailaren iruan badirudi izango dela berezkontza, eta guk genekien abeintzat, ba, bota dugu kontatu eta dugu. Kontatu dizuegu. Irati eskerrik asko. Bueno, eta kanta hundi bat, ze hauek ezkonduko direnez, ba, beraien omenez, kanta hundi hau. Taylor Swift, You Belong With Me, izeneko kanta hundi hau, aspaldi entzun gabe gainera. Wow.

0: oroar presioak, ez? Gutaz espero den horren zamak ere sekulako txikizioak egin ditzakegugan. Ba, horrelakoak ere izpide dituzte Garik eta Beñatek, nola ez, ongi etorri, horrentxek ezan entzun gai dugun honetan. Bueno, eta sentsazio hoiei guztiei IES bidea emate aldera esango dugu, ba, ez da proposamen txarra, uraingo bikoteak proposatu berri diguna. Gaztean, dupla tandemaren momentua zenuten honakoa. Moduz, arratsaldeon, nola doa eguna? Asteburuari ja daneurria hartuta, ala, ne, oraindik saiakeran harrapatu zaitut. Bueno, alaba daigun lasai, oraindik asko, asko, geratzen da. Bueno, eta bidean, gaztearekin, irratiarekin batekin, eta hiten kutsa berria zabaltzeak ere, ba, emango dio, pentsatzen dut, bultzada zure egunari.
1: Joseba Sakristanekin
0: Ba, esan dakoa, gaurko hiten kutsare zabalik azgaitezen ez usteko ipaso ematen, ean orera ematen gaituen gaurkoa, gaurrera.
2: Buruek, beste rollo bat dute gaztea. Larun bat eta igante arratxaletan, jita. Zure bizitza narrastua utzi duten arrakasta.
3: Urte bakoitzeko garrantzitsuenak.
2: Jita. Jita.
3: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugunak.
2: Jita. Asteburu arratxaletan, gaztean.
0: Dupla bikoterekin hasi garen pauso hiek ematen, begirata burtetan atzera egitea hiten kutsako abia puntua izanik, Kanada herrialdera salto egin eta The Weeknd artistaren 2008ko After Hours diskoa zabaltzeko puntuan gara, hau da...

0: Latin Class Heroes taldeak Adam Levine Maroon 5 taldeko kantari eta liderrarekin batera joazedan bateko egin zuten duela ba, bari dagoen urte bat edo beste, eh? Zazki duela mabost urte potolo gertatu zen hau egira. Ufa, ze arrisku duten atzeta begiratuek, ezta? Aurrera begira jartzen garenean, bueno, gaizki ez, baina demoran atzera egin eta honek ziztu bizian egiten digula egiz konturatu hori da bat. Bertigo pixka sentiarazten digula esatere, guztiz dagoela zauetan.
1: Gazteako aste buruak hitentzat dira.
0: 2011 garren urtea aipatu dugu oraintze. Ba orain 2004 atzera begiratu egin eta orduko Avril Lavigne-en Under My Skin diskoa zabaltzera goaz. Bertako doinurik maitatunetakoa da, harreman baten amaieraz hitz egiten duen My Happy Ending.

Urtetan atzera egin soilik ez hemen gaztean oso gustuko dugu egun sekulako zona duten proiektuen sustraietara jotzea eta hori zebera egitaragoaz, The Strokeseko egin. Julian Casablancas eta bereak behilar iratuko ditugu zereta Is This Is, euren estreineko bilduma horretako lehen arrakastarekin. Esan dezakegu gaztean entzun gai dugun Hard to Explain doinu honekin azizirela The Strokes taldekoak musikalkian katxe berakusten, eh? Abon eta horren arira gehiago begira Is This Is disko hau historiako debut garrantzitsona bezala ezagutzen da.

0: Hitak nagusi. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Larun bat eta igande arratsaldeetan.
1: Hitak nagusi.

dantzarako momentu hemen gaztean aizu eta nostalgia kutxo ere baduen akasunetan, eh? Zentzore baduz, orain txen zen gai degon, Deep Down, dioen hause laurogeiko amarkadako dance klasiko baten sample ospetsu batean oinarritu dago. Hori dela eta entzule askori nostalgikoa ingo zaizu, eh? Lehen entzun alditik azita gainera. Hemen denak du arrazoiren bate normalean, kasualitate gutxi daude bizitza honetan. Sentiko rago jarriko gara orain eta izan dadila hau Esti Márquez artistarekin bat egitearekin baliokidea. Esan ezinen ahotxe ederra ere Dakar lagunen zuterakoa zen ondoan ez izatea izaneko honetan.

sarritan esan izan du Zahara artistak puta izeneko diskoa oso beharrezkoa izan dela bere ibilbidea, baina tira, era berean asko suposatu ziola hori guztia askatzeak. Bueno, zakinaren zat, puta zen Zahara artistari txikitan jarri zioten ezizenetako bat. Bueno, eta horrek lotxarazi ez, baizik eta kontrakoa eginez, adjektiboa berea bezala hartuta, barrena gustu zituen diskorren bitartez, eta orain txentzen gai dugun Berlin U5 doinua izo zen, puta diskoaren atxeten emozionala izateko sortu behar izan zen. Bala, xarrapatu gaituzu gazten azken minutu hauetan, esan dako, bera da, Zahara.

Dantzan eman dituko azken pausoak, aleta dantzan datozenak ere zergatik. Ez gazteako jiten kutsako gutizien atala zabaldu eta Disclosure bikoa dugu zain. Arrazoia, baurain txebelarriratzera goazen hausi. Kuriositate bezala esango dizuet, Ennio Morricone komposatzailearen sample batean oinarrituta dagoela, Den Son izeneko jatorrizko kantatik dator. Disclosure bikoak hasiera batean ez zuen ofizialki kaleratu, baina euren zuzenekoetan defendatzen zuten, eta azken ema zalegoak erregutu eta ordua mai ofizialki kaleratu zutela, Shinson, Den Son.

Aste buru arratsaldetan gaztean hiten kutxa zabalduetan nostalgiaren teklatxoa zanpatu ditugu, badakizu, baina badago, badago nostalgia fenomeno hori areagotzeko beste modu bat ere. Eta hori, atzera begiratu eta gaztaro garaia oroitzea da. Hori da, Adele Britannian diko damak egindako doinu ontako sekretutxoa inzuzen. When we were young, lemapean bakoitzari bere oroitzapenak ekarriko izkio gogora pentsatzen dut. Abestiko lerro ezagunenetako bat, begira onokoa da. Let me photograph you in this light. Ideia hori momentu perfektu bat, betiko, gordetzeko nahiaren ikur modukoa dela esan dezakegu, eh? Oroitzapen bat argazki batean izoztea, denborak aurrera egin aurretik. Adelek berak esan zuena bestiak askotan benetako oroitzapen pertsonalak ekarri hori dizkiola burura kantatzen duen bakoitzean, zuzenean, ez? Hau defendatzen duen bakoitzean, eta bueno, gauri gaztean, esan dako Adelekin azken minutuak, honen izena When We Were Young. When we were young. Eta nostalgiatik adorera, aiora renteria kortik ere badu eta. Bueno, eta soberan, Bilbo irian lurrartu eta datozela ze amaiz taldekoak. 2022an argia ikusi zuen adorek hemenak uraia bilduma hori zabaldu eta hau belarriratzeko momentua da. Adore! Adore!

0: kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Und ich lieben Glauben.

0: Jarabe de Palo taldearen unibertsoan sartu eta La Flaca doinuak arrakastaren olatura igoa zituen, oraintxe hemen irratian gaztean entzengai dugun Depende honek olatuz olatu joatea albidetu zien Pau Donesi eta berekideei. Estatu mailan bai noski, baina baita Atlantikoa zeharkatu eta Hego Ameriketan ere. Eta bertan hain zen handia Jarabe de Palo taldekoen arrakasta, ez? Ba, Latin Grammy sarirako izendapen ere jaso zutela, pentsa beraz, non utzi zuten, ez? Maila hartu zuten bertan. Bueno, ba, hori bizitza honetan guztiarekin gertatu den moduan, hemen ere esango dugu, Depende. Pau Donesen, bai ez, ez bai, joku horretako akeinutxo bat gehiago hemen gaztean entzun bai. Zer moduz, jada saioari neurri hartuta, ez da? Honek ez du sekretu handirik. Bueno, azte ururo larun bat eta igande arratsaldetan jiten kutsa zabaldu hoi dugu, koktelera ondo astindu, eta alaxe harritzen gara, besterik gabe, bertatik aterako denaren esperoan. Bueno, eta gauza bat esango dizuet, eh? Momentuz, ez doak iku batera gaizki.
1: Joseba Sakristanekin
0: Hitak iru orduz gogoratu hori da lehen agindu dizu edana. Bueno, balen iruro gehi minutua joan zaizkigu, bi ordu ditu gora indik aurretik.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Kanta denekin asmatu baiet. Hitan bienek, bere momentua dute gaztea. Aste buruetan.
2: Zeruan irria zoruan da hanta.
1: Hitak gaztea.

0: Bilbao Ebeka Live, Monkey Week edota beste jaialdi asko eta askotarako agertokiak zutan jarri dituen taldearen aurrean gaude, eh? Gaztean beraiek dira SSS, punk eta garaje distortzioan esango dugu mugitzen diren hauek. Obiotza konkistatu ziguten aspaldi eta zen nahi duzu esatea? Ba hori ez dela izpi bat ere aldatu honen, izena da Punto Final. Gaztean SSS. Ale eta guztia esan da hiten kutsa astindu eta datozela orain bai Billy Joe Armstrong eta berriak. Gaztean Green Day taldekoen momentua da.
1: Garai bat markatu duten kantuak. Gaztean hitak.

0: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.

0: Asko kestu zueko katu ere egingo, nik hortxe, justu, baina tira itortuko dizuet plazerra dela markada batzuk atzera egin eta berriz ere Troabiz, taleko ekin topo egitea. Rock alternatiboa, jorratu asmoz laurogeita amarrean Eskozian sortu zen Troabiz, urte batzuk behar izan zituzten, apur bat baberoketa lanak egiteko. Ostras, baina gero laurogeita amarreko amarkada maieran eta 2000-koaren hasieran bapatean estanda egin zuten mundu mailan. Arrazoia zen, arrazoietako bat behintzat, orain txekazean entzun gaitegoen hau ze. Troabiz, taldekoak zure irratian doinuaren izena Zink. Eta Eskoziatik takaberri zare gurera Euskal Herrian oinak ondo errotu eta begira kintza honetan guretzat sarritan aingura lanak egin izan dituen Einaut Elorri eta artistare zain dugu. Honen bilagoaz, Ken Zazpi taldearen fandoma baina atzean utzita, gogoratu bere alde intimoagoa irekina izan zuela ondoren.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Eta aventura horretan zela 2019an irtera argiak bilduma kaleratu zuen. Bertatik,
2: Aldetik gatoz.
0: Hau da Eguzki argitan izeneko doinua.

Enigma musika elektronikoan mugitzen den DJ eta ekoizleak azetan batekoak kaleratu zuen duela... Lagoneko hilabete bat edo beste, asko jota. Pasaden urteko kontua da, orain txegaztean entzun gai dugun Hypnotized diren doinua, eta honi haotxa Jarvis Nor eta Ellie Goulding handia duzu, Animak, abestia publikoaren aurrean lehen aldiz Las Vegas iriko Sphere areto horretan egin zuen, bertako pantailetan Ellie Goldingen aurpegi erraldoi agertzen zelarik, horra imaginatu Amaia Irvindarraren jirako trailerreko moduko irudi bat, bueno, horrela baina... deformidad eriga besango du. Ba hori, esan behar egin ez dago ikusgarria izan zela oso, benuta espero zen moduan, ba sekulako zona izan zuen estrenuak. Gaztean, taka oraindik, zona horri helduta gabiltza. Eta aurrera Donibane Loitzune kokaleku duen kode taldeare zainduguta. Hardcore melodikoa, rock, klasikoa eta grunge ukitu batzuk dituzten hauek gazte irratia hartu dute hauen bilagoa, zauda oroitza.

0: arrastoa izituten arrakasta. Larun bat eta igande arratxaletan, Gaztean, Gita. Atzokoak, eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gitak, asteburu arratsaletan, Gaztean.

urte luzez pop indian mugitu izan den Chairlift bandako ahotsa izan eta gero behin pasarte hori itxita, bere bideari ekin zion gaztean entzun gai dugun Caroline Polachek artistak. Wow, eta nola ekin gainera, eh? Proiektu batek, bueno, musikari buruz ari garen ean, ez, ari garen enean esango dugu soinu batek zurekin matx egiten duenean, alegia zeure buruarekin fidela zarenean hori emaitzean nabari da. Ezer esanik ez publikoaren artean, ba, horrek izan ohi duen harreran, ez da? Eta bai, bai, Welcome to my island dioen doinu honekin bigarren disko aurkezo zegoen Caroline Polachek artistak eta taka honekin ere ba zer esan eman zuen. Ba, fenomeno honi heldu tarrapatu gaituzu. Hainbatetan izain dugu irrati honetan Fontaine's DC taldeari buruz. Beno, gehiago esango dizu eta askotan belarriratu izan ditugu Brian Chairen eta bereak, baina beti euren baustako zerbait defendatzen ari zirela izan da hori. Begira, oraingoan kuriositate bezala entzun dezagun Dublingo banda zereta Britney Spears kantariaren Baby One More Time dion honi itxura emanez. Beraiek jarri zioten izena I Love You, jatorrizko pop izara guztiz galduta jatordoinua.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Asteburuetan hitek egintzen dute gaztean.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak, betirako geratu direna.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Hitak gaztean.

Itxasu eta Irarrai artean sortutako musika proiektu honek gure atea jo zuen duela ba jada urte bat edo beste, eh? Haizu eta aitortu behar dizuet behin denbora hau pasata, ba benetan etxean sentiara zen gaituztela bizitan etortzen diren bakoitzean. Ameslari kanta honetan maskulinitate eredu ez hausnartu nahi izan dute taldekideek eta ze polita den hori, kontuan izan da beraiek mutilak direla, eh? Ze bai guk gizonezkok geuk pairatzen dugu lehenik norbaitek, ba gugatik zerbait espero duelako jokabide, ez? Esan dezagun aurre definitu bat izan behar hori. Maskulinitatearen ereduak austea beraz, ondo ez, beharrezkoa da, hainbat, gauzekoa bere bidea, bide naturala, ardezaten. Gaztean esan dakoa gai hau izpide dutela, beraiek dira, maskak honen izena, ameslari. Eta aurrera pixkanaka puntura gerturatzen ari gara, baina tirata zerrez, honek ez baitu etenik. Hau esan da orain bai datozera Rem taldekoak laurogeita hamarreko hamarkadako Out of Time bildumako garaira egingo dugu salto jarraian bertatik, hau da Shiny Happy People.

0: Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak

0: Olumpio Asesino taldekoak bueltan hemen gaztean, eh? Ostras, ez temat buelta emango tegen ituen hauekin urte hauetan guztietan. Gure iraungi ezinen kutsa horretan gorde genituen aspaldi, gogoratu. Bueno, eta zesango dizuet, ba, tarteka bertatik ateratzea gustuko dugula. 2011 garren urtean ikusi zuen argia gaztean, orain zientzen gai dugun Toro delako doinuak, Diamantes izaneko disko horretan, txertatu zuten eta esamara dugu. Bazira batean, me, etzula zarata gehiagirik sortu, baina demorak arrazoi amantzien taldekidei eta urte batzuk beranduago estatuko indie rockaren ere zerki garaikurra ere eskuratu zuen, pentsa beraz. Bueno, eta ez harritzekoa, hain da eta itxaskorra, gaztean, Columpio Asesino. Zer moduz, nola doa azte burua, nora bidean arrapatu zaitut? Bueno, edo agian etxeko logelatik, wow, aplikazio erabilizari zara guentzuten, nor daki, edo zein dela ere zure egoera, edo zein dela ere zure kokalekua, ongietorri gaztearekin oraintxe bat egin berri duen, horietako abazara. Beste ordu bete geratzen zaigu, aurrera beraz.
1: Joseba Sakristanekin
0: eta 60 minutu hauetan sinistu dazue benetan entzutea merezi duten artista asko eta asko ditugula zain. Hiten kutxa zabalik dugu oraindik.
1: Hit handienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

0: Haze fusioa, eh? Egia esaten nahi baduzue, behira inondik inorare espero ezkenuena, baina nola diren gauzak behin entzun eta ezin izan genuela gainetik endo. Oraindik ezagutzen ez duenaren zat, 6 urte eta Morgan bide bera hartuta, ez? Esango du bakarren batek. Benetan, babai, hau errealitate utxara eta espaldi gainera, eh? Gehiago esango dizuet, 6 urte berriz tarren 20. Urte urreneko oroi garrietako da. Doinuaren izanak ere tankera hori du, 20 urte.
1: Buru arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean

dute luzez, benetan egon gara de Black Eyed Peas taldeko helduta, eta beste hainbestere jada pasadira, pentsatzen dut, bertako liderari, Fergie artistari, baina kasu honetan bakarka, ez, heldu genionetik. Arrazoietako bat, begira, orain txegaztean entzun gai dugun hause, zurrutiek joan beharrik, doinu ederra eta izenburua bagezur galanta. Big Girls Don't Cry. Gauden urte sasoi honetan ez datorkigu batera gaizki Mallorca irlara bidaian joatea, ezta? Bertakoa da, irrati hartu berri duen Mark Segi artista. Hasieran bertako lokal bezala egintzen hasiera batean ezagun, artista independente bezala, hori bai, tirote honen bitartez, gero ja mundu mailan egin zuen estanda.

0: arrakasta globalak.
1: Eta etxeko kantarik gogoratuenak.
2: Betikoak ongi etorriak dira, beto.
1: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
0: kanta ezagunenekin.

urte azkar igaro den denbora, bueno, eta zer esanik ez atzera begira azten bagara, ez da? 2010ko zigilua darama, orain txebelarria jarrita gauden esnebeltzaren gogoak izeneko doinuak. 16 urte potolo, esan dako atzera egin, Noa izeneko bilduma hori zabaldu, eta alaxe tankera honetan berreskuratu nahi izan dugu Xabi Solano garaibatean bide lagun zituen bere kide zinguratuta. Gaztean esnebeltza taldekoen momentua zenuten. Terdiak iaia, degiratak gaztean sofistikazioaren zakua zabaltzera goaz. Tenin palarek imategiteak hori eskatzen dut. Kevin Parkerren dotorezia zereta The Less I Know The Better izeneko honetan dosi bakarrean metatua. Kontuz, ze honek zu galbidera eramateko aukera asko ditu, eh? Badazpada, abisioa eman da. 2010-etik taka 2015-era gerturatu gara. Current bilduma hori orduan kaleratu zuen.

0: asteburuetan hitek agintzen dute. Gaztean.
1: Egun bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak. Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara. Todo ez hainbeste.
1: Asteburuko arratsaldeetan,

0: Euskal Herria nahen gureak diren sustraiak, ezta, gure folkloreari bigarren buelta bat eman zioten etxete kolektibokoek duela, ez dakit, dagoeneko urte bat edo beste esango du, Eta nola eman ere, triki doinuak trapera ekartzea ere lortu zuten, pentsa beraz, honen izena, Alboka Gaztean, Etxepe eta Gozateki. Estiloz, zeharo aldatu eta zeruitzen datozen pausuak koti artistari helduta matema ditugu. Bueno, ez dut uste, inolako kexarik eragingo duen ikone, baina tira bada ez bada. Haizu ba, zenekiten nada fue un error doinu entzutetxu horretan koti argentinarrak hasiera batean Andres Calamaro fitxatu zuela doinu honetarako.
1: Joseba Sacristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Alere maitza aitzuenan zagustuko izan, zeberanduago Paulina Rubio eta Julieta Venegasekin birgrabatu zen gauza bera, eta bai, honek bai egin zola orduan mundu mailan estanda. Koti Paulina eta Julieta Gaztean, nada fue un error.

Gazteako hiten kutxan, hita bai, bueno, eta letra larriz idatzi beharrekoa gainera, Hau haidela gaiurra, de fratelizekoek egin zuten. Honek mundu mailan egin zuen estanda, bueno, eta keia gure esango dizuet, 2000ako amarkadako indie rockaren ikur ere bilakatu zen orduan. Urtetxo batzuk atzera egin, eta alaxe berresuratu nahi izan ditugu zuretzat.

konfinamendu garaiko abenturak ez da? Hau entzunetan hiri behintzat hori zebera atorkit burura. Ez dakit zenbat hilabete gotortuta edo ia gotortuta esango dugu, egon eta gero, nik uste guztiak hasi ginela, benetako bizitzara, realitatera edo esango dugu, baitzulera hori zeinen polita izango zen amesten. Bero bat, zetakek, alegia pillo reparazek, sentxazio ederro ni doinua ere jarri zion, zeinen ederra izango den euskarrian. Bueno, eta ondoren iritsi zen gogoratu, zeit sonandiko jaialdia bera ere.

Eta kit honekin orain bai, bueno, honekin eta puntuko seinaleak orain bai eta joka ditugula kontuan izan da. Kito, joan orain dikez, baina tira irterako ateran zerturatzen bai joango garela. Hori bai garrantzitsua, ezer baino lehen gaurkoan ere hortxe bestaldea manetan fin egoteagatik, ba betikoa mila, mila eta mila eskerre esan hain dizuen. Ba hori orain bai etxeko lanak eginda, agurtzeko momentua. Hiru orduko hiten kutsari gaurkoan Gitarrika de la Fuente eta bere Tramuntana ederronek emango dio itxiera. Joseba Sakristan naiz, datorren asteburuan hementxe toki berean izango dugu elkarren berri. Musi bat, eta ondo izan. No.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer modu zaudete, bealdea etengabe deitzen dago, badakizu ez zertara, etorri zareten, musika entzutera etorri gara, eta horretan emango ditugu bi ordu hauek, datozen bi ordu hauek, bealdeako musika etenaldirik gabe entzuten, bealdea etengabe, hasi da ongi etorriak.

eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

0: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat egin zuzen ere zergatik. Musika etenaldiri gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten arizera. Bakarrik, hau gogorarazine dizudalako. Bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.
2: Ah, perdón, perdón, que me sabía... ¿Cómo estás, porfa? Ah, bueno, no, sí, no, tranqui, tranqui, sí, total. Ah, está, vamos.

musika, musika eta musika. Gaztean, B aldea, baina etenik gabe. B aldea, etengabe.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti diodan bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, jo.

0: Gusa joko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.
1: Oh boy.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobira bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetik.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.